Ja, det var sånn jeg er, sier de. Men vi har ikke fått inn noen som visste hva filt var laget ut av. Og da vi kan jo gi noen flere hint og se om det er noen som hiver seg på. Det blir laget ut av noe som et produkt ut av et dyr.

0: noe. Så jeg anbefaler å bruke når det er kaldt. Der tenkte jeg, nå var ikke det vanskelig å finne. Det er ikke alle som har vært som portifilt, kanskje. Det har ikke vært på sånn... Jeg var på sånn hobbyklubb, og da brukte vi mye filt og lagde ting av hud av. Julepynt og sånt. Det var litt artig. Altid kjekt å drive og lage ting med hendene, synes jeg. Sånn... hva det heter? Handarbeid. Der kommer han. Det begynner å bli sent. Så da blir det litt tullball med meg. God kvelden.
1: Hei, hei.
0: Hei, sånn. Hvem er det vi har med oss?
1: Evelyn Rye fra Mogrenda.
0: Evelyn Rye, ja.
1: Ja.
0: Evelyn Rye. Da har jeg deg. Og hva er filt laget av?
1: Det var ull.
0: Ull?
1: Sovøy.
0: Ja. Stemmer det. Har du laget mye filt? Eller i filt?
1: Nei, det har jeg ikke.
0: Nei.
1: Nei. Men jeg har noe litt i familien som styrer med det da. Har en mor som sover veldig mye.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, men det er en god egenskap til den der med at folk tror de har ødelagt ting, og så blir det bare varmere ut av det.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Jeg har noe hatt sover ull. Vått av det er utrolig god å ha.
0: Det er helt sikkert.
1: Det varmer godt, ja.
0: Det er sant. Mm. Jeg satt og laget noen våtter en gang, og da ble jeg veldig store, så sa moderen, ja, men du kan jo tove deg.
1: Ja.
0: Og det gjorde jeg, og de var skikkelig heit og god.
1: Ja. Det er veldig varm og god.
0: Ja. Helt vet jeg godt ute. Og.
1: Ikke sant?
0: Mm. Så det er ikke dumt.
1: Nei.
0: Og hvor det går opp i Mogrenda da?
1: Ja, her går det fint.
0: Ja, strålende.
1: Veldig fint.
0: Ja.
1: Og var på fantastisk show i kveld i operaen da.
0: Åja.
1: Ja, Johnny Cash og June Carter show.
0: Åja.
1: Ja da.
0: Og det var flott.
1: Ja. Fin musikk.
0: Ja. Det er veldig bra. Det er godt folk kommer seg ut og får oppleve noe.
1: Ja.
0: Det er litt sånn at folk begynner sånn at nei, orker jeg det da? Nei.
1: Ja,
0: og altså, etter pandemien så har det blitt veldig tungt å komme seg ut av stolen, altså.
1: Ja, men det var helt fullt, det var helt utsatt alt.
0: Så bra.
1: Men veldig mye utkjente folk også, sikkert både utenifra og innenifra.
0: Ja.
1: Ja, så ja. Det var veldig bra.
0: Det er veldig bra. Det er kjekt når folk... For å oppleve ting, synes jeg.
1: Nei,
0: ja.
1: Ja.
0: Så det er... Nei, men da har du fått mye god musikk i kroppen.
1: Ja, det har det vært
0: det. Ja. Er du sånn at du synger med og du går og nynner på disse songene resten av veka?
1: Nei, egentlig ikke. Ikke dynner musikk, men det var fin musikk, absolutt.
0: Ja.
1: Ja da, men jeg kan jo synge og nynne til andre sanger.
0: Ja, det.
1: Ja da.
0: Synger du mye da, sånn til vanlig eller?
1: Nei. Ja, ikke det. Nei.
0: Du er ikke med i sangkor lenger, eller?
1: Nei, jeg har ikke vært med i sangkor.
0: Har ikke du vært med i sangkor?
1: Nei, du får holde med korps i 10 år. Ja da.
0: Ja, men da er du noe musikalsk i alle fall, hvis du har vært i korps.
1: Ja da, det er noe stort. Det klarer vi.
0: Ja. Ja, men det er bra. Men trenger litt musikk av forskjellige ting.
1: Kvikke opp, det er helt sikkert.
0: Ja, det er helt sikkert.
1: Ja.
0: Skal du være med å slå ring rundt sykehuset i morgen?
1: Det lurer jeg på, ja.
0: Ja, det er bra.
1: Det
0: er helt sikkert.
1: Hvis jeg kommer gjennom her oppe, den som ikke er grønne med natten, ikke måtte få.
0: Hva for noe?
1: Det er jo bare 140 opp på kaserna med militært anlegg og styre. Jeg bor rett nede før, så her er jeg godt bevoktet.
0: Ok. Ja, nei, nå begynte jeg å lure på om det var en sånn invasjon fra verdensrommet.
1: Ja, da har jeg tyttet deg. Så han er snett til en som jeg er slett med. Han lurer på om det var krig på gjeldet. Så han nesten. Ja, det er bra de bruker det.
0: Ja.
1: De trener seg.
0: Det er helt sikkert. Og det blir mer og mer aktuelt å trene også, faktisk, på dette.
1: Ja.
0: Men det er liksom... Det

0: har jo vært i krig i århundrede. Hadde ikke vært bare trent litt mer på fred?
1: Ja, ikke sant?
0: Muligens.
1: Nei, da, her går jeg. Her går jeg opp på veien der 7-8 meter ifra med meg i vær og
0: ja.
1: Opp og frem. Og. Det skyt og styr på. Det her er det en hel veka.
0: Ja. Hvis du springer ut og så roper du «Hende hår!»
1: Ja, det kan hende.
0: Se om jeg reagerer på det.
1: Tror jeg hender meg under.
0: Kan være lurt. Ja, det er ikke godt å vite. Men det har vel ikke sånn ekte ammunisjon. Det er sånn rød fis jeg bruker.
1: Tror ikke jeg godt det har, nei.
0: Nei. Det hadde nok blitt, da hadde det blitt skummelt.
1: Ja. Ja da. Nei, da er jeg noe flinke.
0: Ja, det er godt jeg øver.
1: Ja da, helt sant.
0: Ja. Men da lurer jeg på, har du vært mye bort i Disney-filmer?
1: Nei, ikke så veldig. Han har stått på litt Disney-filmer her, jeg har hatt besøk av litt.
0: Ja.
1: Men jeg er ikke så dreven i det.
0: Så du vet ikke hva prinsessa i Disney-filmen Aladdin heter?
1: Jo, det har jeg nå vel hørt.
0: Litt blomsteraktig.
1: Jasmine,
0: ja. Så hun er... I can show you the world, og så videre og så videre.
1: Ja.
0: Så det er litt sånn...
1: Den jeg har sett mest av her i huset da, når jeg har to gutter, men...
0: Nei, ja. det kan være det at det blir ikke helt der av sin stil.
1: Nei, ikke helt.
0: Nei, det er... Ja. Men da lurer jeg på, det røde lyset på et trafikklys, er det øverst eller nederst?
1: Øverst.
0: Øverst, ja. Stemme.
1: Rødt, gult og grønt, er ikke det?
0: Ja. Og det er så det er irriterende når du kommer bort i en sånn der sånn så vi lyser rødt og så er ikke det noen ting på hennes sida.
1: Nei.
0: Det er ikke lenger enn at du ser over på den andre sida og der er ingenting, og der sitter du som en liten nisse og glor på ditt der røde lys.
1: Ja, det er bare tålmodighet.
0: Det er det, absolutt.
1: Ja.
0: Men det skifter jo det til slutt da, men av og til så blir det veldig lang tid.
1: Ja.
0: Men. Det kan være det at jeg skal øve meg på tålmodighet. Det hadde kanskje ikke vært dumt.
1: Nei da, det er noe sant.
0: Ja. Nei, men den er god, da er du også kommet, Jonna, og så ønsker jeg deg en riktig god helg med alle grønne menn. Ikke med alle, kanskje.
1: Nei.
0: Ikke begynne å slippe deg inn, da blir du kvitt deg igjen.
1: Har ikke noe mer av, ja.
0: Nei.
1: Ja, da. Nei, takk for det. Takk for ikke så.
0: Greit det. Ha det godt.
1: Ha det, ja.
0: Ja. Da skal vi til og så starte trekkemaskinen. Nå sitter jeg her og så endevender tal. Skal vi se, da tar vi her, så kan vi sitte sånn, og så blir det litt mer spenning, for hvis at vi sier litt rekketall, så blir det lett å finne ut hvem det er så vinner med en gang, men altså nå endrer jeg på absolutt alt, så blir det bare så det blir så spennende at spenningen stiger, og han Svein, han har funnet fram trekkemaskinen, og han kan da vise fram tallet 5, og på 5 der står det altså Arne Haugland. Så han har da vunnet seg en termokrus. Og da kan jeg putte det i postkassa når jeg får forbi. Det var ikke dumt. Så får du det, kan du finne det der i morgen tidlig. Så termokup. Nei, det ble noe helt annet. Jeg skal skrive det riktig når jeg har gått av luften, for nå ble det noe som ikke stemmer i det hele tatt. Men, nå er klokka 11:30. Svein og jeg er trøtt og vil gå til ro. Han i sitt hus og jeg i mitt hus. Vi ligger ikke her inne i studio, det blir for hardt på gulvet. Så vi skal da kjøre pent og forsiktig hjem igjen, og så ønsker vi alle sammen en riktig god helg, og ta vare på hverandre. Kos dere, ha en god natt, og takk for oss.

Velkommen til Nordfjord Nærradio og kveldens gjester. I dag, Dagfinn Lågeide og Pål Sandnes, som plateaktuelle. De selvkomponerte, selvregisserte, selvspilte, selvutviklende med musikk over landegrensene. Fra et land hvor språk kan eller en barriere. Men ikke for disse to, som har gjort og utviklet et samarbeid med to russiske søstre og deres døtre fra landet i vest, Russland.

0: Og det var en smakebit det fra den nye CD-en som nå sluppet løs. Det var Galopp Brillante av Oluf Melvold og arrangement av Dagfinn Lågeide. Vi kan jo for nøyaktighetens skyld også si hva CD-en heter. Den heter på Streng og Tastatur fra Vestlandsfjord til russiske stepper. Og Dagfinn Lågeide, velkommen til studio, til deg.
1: Ja, takk.
0: Og velkommen til deg, Pål.
1: Takk.
0: Ja, nå vi forvetende på hva dette for noe. Og det har jo kommet meg for øre at det var i grunn du som har hatt en finger med når det gjaldt å få i gang dette her. Hvordan startet eventyret?
1: Når du innledningsvis sier at jeg plateaktuell, så det jo det veldig feil. Jeg har leget kulissen og dratt i trådene, det har jeg gjort. Og hvor jeg startet, det var en tur med Norsk Rondo Skorp til Estland, der jeg traff Olga Pavlova. En eller annen merkelig grunn så vi helt kontakten siden. Og for to år siden var jeg invitert til Russland, da var jeg dit og besøkt, og inviterte jeg tilbake til Norge i fjor. Og da fikk jeg treffe Dagfinn Lågeide, og det var, tror jeg var en opplevelse for begge parter. For selv om den norske og den russiske musikken litt like, så det nyanser, så de lærte av hverandre, hvis jeg tør å bruke det uttrykket. Og Dagfinn har jo vært musikalsk leder i denne Testamentet Trekspillklubb siden vi startet. Og jeg har alltid tenkt på det at vi har suttet der oppe hver torsdagskveld og øvet, og han har vært tålmodig med oss. Han har aldri fått noe tilbake. Og da forstod jeg det i fjor da disse russiske damene var, at dette her var likt en Dagfinn. Og da tenkte jeg at sånn etter jeg var vekk, at det kunne være artig å spille inn en CD. Den ideen tente han på, og jeg har vel innforstått med at jeg blir aldri noen stor musiker selv, og de før, i stedet for å sitte med sunne hånda på grunn av hans kunnskaper, så fant jeg ut at dette her skal jeg organisere, dette her skal jeg finansiere, og dette her skal jeg line opp, sånn at det mulig å gjennomføre. Og nå vi kommet så langt at vi har produkter på bordet.
0: Nå skal vi komme litt tilbake til deg, Pål, og det som for jeg jo fremdeles litt nysgjerrig på hva det som gjør at en innbarka nordfjording holder kontakt med russiske damer. Jeg skjønner jo at det var det musikalske, selvfølgelig, men hvis jeg kommer litt tilbake til det, jeg vet ikke, Dagfinn, sitter Pål her og lyger, eller?
2: Nei, det nok medfører nok riktighet det han sier her. Jeg traff noen disse damene da i fjor sommer for første gang. Og da begynte det jo litt med samspill og liksom føle hverandre litt på tennene, hva vi lå i forhold til hverandre. Og så utviklet vi da etter hvert et nærere samarbeid. Og at denne ideen om å spille inn en CD var lansert, så begynte det da med mer praktiske ting, med å velge ut musikkstykker og lage til arrangement og utveksle noter, så vi har sendt litt frem og tilbake i løpet av vinteren.
0: Du sier at du har utvekslet noter, men hvem det som har laget de notene?
2: Ja, det jo alt dette her jo komposisjoner som av forskjellige komponister da. Men for denne besetningen så måtte jo en del av det arrangeres, og det er det jo jeg som står bak det.
0: Ja, kan jeg spørre deg, med en gang når Poland har jo av og til ville ideer, og en kunne vel kanskje oppfatte dette her som en av dem, men kan du si noe om den opplevelsen du hadde da du traff dem? Hvilken kvaliteter hadde den musikalsk for eksempel?
2: Ja, det er jo dyktige og velutdannede musikere, så der er jo ingen hemninger med å bli med noe sånt.
0: Men du tente på ideen når du hørte dem spille da, eller hvordan, hvordan begynte det liksom? Hvordan?
2: Ja, det gikk jo med samme da, men det, så denne ideen jo Paul som, som lanserte.
0: Mm. Ja, Paul, den ideen, altså du var der borte med skolemusikken og traff disse damene. I hvilken sammenheng var det du møtte de første gang?
1: Det skulle jeg selvfølgelig gått på nær radio med. Men det var i et after concert party i Estland. Så vi var invitert på lærerrom og de voksne vaktene da, til Terra Nordtronoms Korps. Og fikk kaffe og kaker. Og i østeuropeisk land så hadde jeg litt ved siden av kaffen. Så var det veldig få som snakket engelsk. Så det var tilfeldig at jeg sette meg ned i Lammen Olga, vi var sittende og pratet i et par timer. Så utvekslet vi adresse, jeg lovde jeg skulle sende julekort, og så var det brev, og så var det telefoner, og sånn har kontakten blitt.
0: Ja.
1: Og jeg for min del i hvert fall, jeg synes at det er så dyktige musikere at det var vel verdt en flybillett på i fjor, og det går det uttrykk for alle som hørte det, hvor de kjærkja på ekspedisjonen, de konsertene de hadde i fjor, og den tilbakemeldingen jeg har fått etter det var i år, ifra publikum, det er jo helt utrolig enestående, så det har jo gjort inntrykk på flere eller meg.
0: Mm.
1: Det er klart at det har.
0: Kan du si litt om, du sier at det er dyktige musikere, eller var du, Dagfinn, som sa det, hva slags bakgrunn er det de egentlig har?
1: Olga er utdannet fiolinist og pianist ved konservatoriet i Petersburg. Og Tanja er vel college-utdannet pianist og musikkhistoriker.
0: Mm.
1: Ja, det er vel ved siden av det så øver jeg vel kanskje en time for dag året igjennom. Mm. Pluss at det var en musikkskole der og begge to, så de bruker nok mye tid for å holde det ved like.
0: Mm. Det er jo de har så vanskelige navn, jeg skulle gjerne presentert det, jeg vet ikke, Paul, bare sånn for ordens skyld skal vi ta det de heter, du kan få lov til å lese det, du som har dreisen på det.
1: Kanskje du prøver da for å lære litt russisk?
0: Ja, nå kan vi se her da, det var Olga Pavlova og Tanja Pavlova. Var de det var mor og datter?
1: Ja.
0: Ja, og så var det Tanja Evstafjeva.
1: Ja.
0: Var det greit?
1: Ja,
0: det
1: var greit nok.
0: Og Olga Evstafjeva.
1: Ja.
0: Og det var også mor og datter da.
1: Mm.
0: Jeg lurer på, før vi går litt videre, vi prøver å bygge det opp litt sånn fra den helt begynnelsen til den endelige innspillingen. Og jeg vet ikke, Dagfinn, hvem kunne du tenkt deg å hørt nå?
2: Kanskje vi skulle ta den her Månen lyser. Det er da 13 år gamle Olga som spiller domra.

0: Og det var Olga Evstavieva der på Domra. Og Dagfinn, hva det for noe?
1: Ja, det jo et strenginstrument som vi hørte. Og mange vil vel kanskje forveksle dette her med balalaika, det det ikke. Det ser nærmest ut som en banjo, kanskje litt lang hals, og så det tre strenger på det.
0: Hvem var det
1: og den som kan behandle instrumentet såpass som dette her, så det at det en fantastisk fin lyd i det.
0: Mm-hmm. Hvem var det som spilte her?
1: Det var som sagt 13 år gamle Olga i Stafjeva.
0: Hvor har hun gått og lært?
1: Hun går på musikkskolen i St. Petersburg. Og det kan hun kanskje fortelle litt om interessen når vi hører at hun har to timers reise dit og må stå opp klokka 5 om morgenen for å komme seg dit og gå på musikkskolen.
0: Og da gjør hun det før hun skal på skolen da, eller?
1: Ja, det vel skolegang kanskje også det. Og to timers øving.
0: Ja.
1: Om kvelden, ja.
0: Men sånn som hun spilte her, så jo ikke det helt vanlig musikkskolenivå. Anser du hun for å være talent?
1: Ja, det absolutt et talent. Ja. Og hun har mulighet til å kanskje gjøre seg en levevei på dette instrumentet.
0: Mm. Hvordan, jeg vet ikke om du har fått noe inntrykk av hvordan dette med musikk blir dyrket i Russland. Har du noen idé om det? Om det er noe, det er jo kultur, og en bruker jo ikke så mye penger på kultur andre steder, som jeg kjenner.
1: Nei, men jeg forstår det sånn at musikkskolen er en av de tingene som er gratis.
0: Ja.
1: Og musikk har jo ganske høy status i dette samfunnet.
0: Mm.
1: Til sammenlikning så kan vi jo si at språkopplæring, for eksempel engelsk, der det en time for veka, så de har, og resten må de da finansiere selv med privatlærere hvis de vil følge opp.
0: Mm. Nå har jeg veldig lyst til å spørre Dagfinn. Poland har sladret litt om deg, skjønner du, for han forteller jo dette her med din musikalitet, din evne til å arrangere, og alt det du har fått til også på den CD-en her i forhold til arrangement. Hvor har du lært dette her fra?
1: Ja, hva skal en si til det da? Nei, kunnskap er jo tilgjengelig hvis en oppsøker kilden, så jeg er jo absolutt autodidakt. Jeg har ikke hatt noen lærere i den forstanden, eller at jeg har plukket opp sånn litt forskjellige ting og sett meg inn i litt av sakene selv.
0: Ja, Paul. Du tente på den her ideen, og dette her ble jo en CD, og jeg vet ikke om du kan fortelle litt om hvordan det var å være suffløse eller være i kulissen og dra i gang dette her. Hvordan fikk dere det egentlig til?
2: Nei, det er jo det musikalske biten, den er jo veldig enkel. For der har en Dagfinn, og så har en Olga, så tar ansvaret for det. Da føler jeg meg trygg på at det er i orden, det kan jeg glemme. Det er ingenting å bidra med. Så tok vi en par telefoner, en som produserer CD-er, en lydtekniker, fikk priser på hva det vil koste. Og når vi hadde det klart, så hadde vi overlatt det musikalske til Dagfinn og Olga, og jeg tog bare det praktiske og det finansielle. Og vi har fått en masse støtte med private bedrifter, sånn at vi var på det næreste fullfinansiert når vi var ferdig med innspillingen. Ja. Så det er jo min bit ut av dette her. Og ellers så fikk jeg anledning til å høre på når jeg spilte, og det var veldig hyggelig.
0: Men sier du nå at private bedrifter var storte såpass på dette produktet og tente på ideen de også, altså?
2: Det er jo klart at private bedrifter er jo ikke noen sier vi i kommunestyret begge to, så er politikere kan du si, så det er ikke noen politikere som forstår hva private bedrifter bruker til sponsor ut av kulturarbeid og ungdomsarbeid, Så det forundrer meg ikke det minste det at vi fikk støtte i, fra private akkurat til å kjøre den CD-en. Og så, men vi veldig takknemlige for at de stolte på oss og tror på oss og synes at vi driver et brukbart kulturarbeid. Det veldig kjekt.
0: De har ingen grunn til å bli skuffet?
2: Nei, det håper jeg inderlig.
0: Nei.
2: Og vi har jo ikke, i tilfelle vi skulle tjene noen kroner på dette her, så det jo ingen av oss har tenkt å bli rike på dette her. Planen vel stort sett å, at disse russerne overlever, at vi skal prøve å yde litt bistand da, til dem, og at vi skal ha råd til å kjøpe billetter så de kan komme tilbake.
0: Det det. Så dere driver på en måte en slags, du vil kanskje ikke kalle det veledighet?
2: Nei, vi driver kultur på høyt plan. Det bare at vi har ikke så stort budsjett til det offentlige.
0: Akkurat. Og Paul, nå skal du få velge en plate til fra, fra CD-en. Og da...
2: Da skal vi velge en som heter... Vestlig Kirsten, det en russisk folkesong, og en Dagfinn har oversatt teksten til norsk, og så har vi to russere som synger, kanskje ikke helt fullkomme, men etter 14 dager i Norge så synes jeg det veldig bra.

0: Ja, det var vesle Kirsten det, og mens den gikk utover i radioen nå, så satt vi og preiket litt her, og Dagfinn, du fortalte litt om, eller Paul sa at denne var oversatt fra russisk, for det var en russisk folkesang, og du kan kanskje fortelle litt om den prosessen?
1: Ja, oversetting vel kanskje ikke rett ord, vi får vel si snarere fri gjendikting, for jeg fikk et resumé av innholdet av denne sangen på engelsk fra Olga, og så skulle jeg da få det over til norsk igjen. Og dette her var jo et eksperiment, så vi tenkte vi skulle prøve å kanskje få det til å synge på norsk. Og da måtte vi ha en norsk tekst. Så den får jeg ta ansvar for da.
0: Ja, men det høres ut som det var vellykka det. Nå er jeg veldig forveten på, det noe studio på Eid som dere har spilt inn denne CD-en her?
1: Ja, det får vi si. Det er vel sagt i mange sammenhenger nå at det er kjellerstua hjemme hos meg som har vært brukt som studio.
0: Ja,
1: vi var rundt og kikket litt på andre lokaliteter, men enten var det støy fra omgivelsene, eller så var det elektriske apparat inne og sånn som gjorde det, som forstyrret det. Så da endte vi opp med at vi skulle gjøre et forsøk i kjellerstua, og så danderte vi rundt omkring her med tepper og gardiner for å hindre gjenklang.
0: Det høres ut som det har blitt bra.
1: Ja, du vet, det som er faren i et sånt lite studio, det er at du får smitting mellom mikrofonene. I et profesjonellt studio så får du avlukke med båse og headset, og slik at det ene instrumentet ikke kommer i kontakt med det andre. Så det reduserer jo miksemulighet og redigering etterpå. Så det betyr at vi må helst ha det til å klaffe utenfor mange repetisjoner.
0: Ja, nå det vel det å si jo at det er vel demoen som er her nå, det ikke det?
1: Jo, det demoen.
0: Og CD-en i sin, eller den ferdige CD-en som er for salg, når det den kommer?
1: Det har vi ventet på lenge nå.
0: Ja.
1: Så det er dette firmaet som skulle trykke det, som har hatt forskjellige unnskyldninger. Nå er det sendt. Og da må det være det ene av de første dagene.
0: Kan ikke du si litt om hvem som har vært med på CD-en? Hvem er musikeren nå?
1: Ja, foruten disse her russiske damene, som alle fire da, heter Olga og Tanja, så er det Øystein Øye på kontrabass. Han kommer fra Volda. Og så er det Leif Lågeide. Han er opprinnelig fra Brygge. Han bor nå i Trøgstad, og der han er lærer. Så,
0: er dette her noen du kjente fra før, eller du kjente kvalitetene deres, eller hvordan ble de plukket ut?
1: Ja, Leif kjente jeg jo fra før, så kjente til hans ferdigheter. Øystein Øye, vi sonderte litt og fant ut at i Volda var bassister. Og der var vi jo svært heldige, og vi kom i kontakt med Øystein Øye. Han var jo her og deltok på den der vestlandske sommersymfonien. Så han tok seg et par ekstra dager etter den for å være med på denne innspillingen. Og den tilbakemeldingen vi fikk fra han var at dette var noe som var interessant, og dette likte han.
0: Ja. Hva det han driver med til vanlig?
1: Ja, han er jo lærer han også da.
0: Ja.
1: I ungdomsskolen i Volda. Men det er nok kontrabass som er den store lidenskap og hobby. For han har to kontrabasser, og det er ikke så helt billig heller. Den ene for stryk, og den andre for pizzicato. Og han kjøper seg og bil som skal passe til disse her kontrabassene.
0: Bare for å nevne det.
1: Ja, bare for å nevne det.
0: Ja. veldig lyst til å, for når man ser på en CD, hva, jeg vet ikke om du kan si noe generelt om hva var grunnen til at det ble disse 16 her. Har du noen tanker om, er det noe dere ønsker å formidle med, med den musikken, eller var det...
1: Nei, tanken bak det var at vi skulle ha et variert innhold på CD-en. Mm. Det er ofte slik at når CD-er blir innspilt, så er det gjerne samme sjanger, gjennomgående hele, hele CD-en. Så vi ville prøve å bryte dette her og få et, et variert innhold, og et, med litt spennig. Mm. Så her er både seriøse og stykker, og her er muntrere stykker og fra forskjellige verdensdeler. Mm.
0: Og jeg tror rett og slett vi skal få kanskje høre et lite kutt fra noe som litt seriøst. Jeg vet ikke om du vil introdusere det selv,
1: ja. Ja, da skal vi høre et stykke av Sjostakovitsj, spansk dans. Det er da fiolin og piano.

0: Ja, den var spenstig, til tross for å være, kanskje som mange tenker, altså når det klassisk, så kan det jo, en har kanskje en tanke om at det litt trått og litt kjedelig, men dette her var jo virkelig flott, og jeg vet ikke, den lyden som på CD, eller de instrumentene dere har valgt ut, Dagfinn?
1: Ja, der satser vi helt på å få en akustisk innspilling, kun akustisk instrument, for å få den ekte og klangfulle lyden. Så ingen tekniske finesser eller elektronisk hermetisk lyd.
0: Nei. Og du med ditt musikalske øre hører vel at det er sånn det er blitt også?
1: Helt. Ja, det er det. Så når det gjelder lydbildet så er jo strenge instrumenter og i det er jo omtrent som heiltre i forhold til plastet.
0: Ja. Ja, det var et godt bilde det. Ja. Ja, Paul, nå er plata snart her, kanskje han i posten nå.
2: Mm.
0: Og jeg har jo et av de siste spørsmålene, men altså, det skal jeg ikke spørre nå, men det blir jo når kommer neste CD?
2: Det beror litt på ja, på den CD-en her. Det klart at hvis vi flinke å selge CD-er, og folk flinke å kjøpe, så kommer neste CD i år 2000. Det ganske sikkert.
0: Ja, det ikke lenge til.
2: Men det beror jo på at vi klarer å skaffe inntekter sånn at vi har råd til det. Mm. Men utover det så har vi nå litt i bakhauget. At vi kan ikke gi oss det masse som burde vært innspillet med en her besetning.
0: Ja.
2: Så vi burde nok hatt flere, men forløpig så har ikke vi råd til det.
0: Nei, akkurat.
2: Men vi får se hvor salget går da.
0: Disse CD-ene skal jo, hvor det de skal selges inn, eller hvor kan en menig mann få tak i CD-en?
2: Vi har jo opparbeidet oss et kontaktnett i Nordfjord hver dags dato da. Og her på Eid, hvis det til at du driver reklame, så JP Musikk kommer til å selge. Det vet vi i hvert fall, og Libris svarte ja. Og utover det så selger jo de som medlem i Testamentet Trekspillklubb. Så alle skal få anledning til å skaffe seg CD.
0: Mm.
2: Og det jo en framifra julepresang. Vi er jo så nær jul, ikke sant?
0: Ja, det er vi på.
2: Ja.
0: Du, kan jeg spørre deg som sånn, og du sier at du ikke har vet på det, jeg tror jo ikke noe på det.
2: Mm.
0: Men hva ville du, hva synes du er vakkert med den CD-en her? Hva det som gjør at du synes dette her er verdt å ha i heimen?
2: Nei, jeg lar meg jo lett dra med når det gjelder musikk. Mm. Så jeg synes det alt er vakkert, jeg.
0: Mm.
2: Hvis du går hjem og kan sette på kjærdas eller spansk dans på sånn halvvolum,
0: mm.
2: Så fiolin skjer i veggene, så er jo det vakkert.
0: Mm.
2: Så, men det er alltid fra komparsita til Sulitjelma galopp. I mine ører så er alt vakkert.
0: Mm.
2: Hvis du vil ha en rolle, så slenger ned på sofaen og lytter til det, så finnes det det. Jeg er så mange, jeg tør ikke nevne sånn navn, men Gavot, Glasonov. Og så er det litt for en hver smak.
0: Mm. Kanskje det er det som er det spesielle med den her, altså den er jo helt spesielt laget av spesielle musikere på den. Det er til og med musikere som vi kjenner, og det at det er, det som du sa Dagfinn, jeg tror jeg er litt riktig, at når du kjøper en plate av Halvdan Sivertsen, så er det bare Halvdan Sivertsen på den. Altså en sjanger.
1: Ja.
0: Mens her er det noe for enhver smak.
2: Det er jo sånn med Halvdan Sivertsen. Har du hørt platen nummer 1, så har du hørt hele platen.
0: Ja. Ja.
2: Men her får du en ny for hver titel.
0: Ja. Ja. Ja. Jeg vet ikke om dere har noe å si sånn helt til slutt, ja. Sånn erfaringer eller tanker om når disse kommer neste gang. Vi har jo ikke, du har ikke nevnt noe om det, Paul.
2: Hvis jeg er russisk damen, så er det tilbake, ja.
0: Om du har noen planer for
2: det? Nei, det har ikke vi sånne konkrete planer om da. Men det er jo litt interessant å ha den kjennskapen, for jeg traff jo en eldre mann i gata her forrige lørdag, og han spurte først når til CD-en kommer ut, og når til jeg kommer tilbake. Og det sa jeg at når til jeg kommer tilbake, vet ikke jeg. Ja, men det må nå vel gå an å samle inn noen kroner så vi får høre deg igjen. Så det er jo egentlig nok tilbakemelding for å forstå hva opplevelse de har, de som har fått hørt en live. Så,
0: det var de som var I kirka da, nå sist, eller?
2: Ja. Så, så vi har ikke glemt det om vi uten ser det.
0: Nei, akkurat. Nei. Men da tror jeg at jeg skal få lov til å takke dere for at dere ville være mine gjester I kveld. Og da skal vi avslutte med en feine flott galopp, Sulitjelma-galoppen av Jeremias Henden, arrangement Dagfinn Lågeide.

0: God aften.
1: God aften, god aften og godt nyttår for gamle lyttere, holdt jeg på å si.
0: Og nye også, det var gjerne ikke så fett med deg, kanskje.
1: Nei, kanskje ikke.
0: Ikke så feit som vi, I alle fall.
1: Langt ifra. Ja. Det skyldes blant annet inntak av store mengder bacalao.
0: Og raka fisk.
1: Og raka fisk.
0: Men legger den egentlig på seg av det?
1: Nei, ikke av det, men av alt det andre.
0: Alt det andre?
1: Ja, ja. Ja.
0: Det skulle ikke få noe med.
1: Det skulle det slett ikke.
0: Derfor, det nærmer seg jo nå vår sommer.
1: Ja.
0: Og bikinisesong.
1: Ja, det gjør det.
0: Og sambasesong.
1: Å ja.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Så... Derfor tenkte jeg for å liksom stramme opp der det trengs å stramme opp, så tar vi en liten samba.
1: Det kan vi, og du kan spille med selv også, det forholdsvis enkelt.
0: Ja, det ikke så vanskelig.
1: Neida.
0: Det har minimum av musikalitet, det har vi jo ikke med enda likevel. Vi prøver.
1: Det gjør vi.
0: Coleman Hawkins, One Note Samba.

0: to favoritter på dansegalla med Johnny Winter.
1: Ja. Skal vi spille en gang til det?
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei, det... vi har jo pleid å gjøre det, men eller det har skjedd at vi har gjort det.
1: Det har forekommet.
0: Det har forekommet, men vi har mer respekt for Johnny Winter enn som så. Han har laget masse bra musikk.
1: Det her var en liten morsomhet fra de aller tidligste tider.
0: Akkurat.
1: Og på CD-en så står det at den er remastered from LP.
0: Akkurat.
1: Det sier vel det meste. Ja.
0: Nå skal vi over til en kar som heter Nick Love, en engelskmann.
1: Ja.
0: Kompis med en kar som heter Dave Edmunds, hvis du kjenner han, de har laget en del musikk sammen.
1: Jo da. Jeg kjenner han.
0: Ja, jeg første gang jeg hørte om Nick Love, det var vel i slutten på 70-årene. Da hadde han en sånn liten hit med, som hette I Love the Sound of Breaking Glass. Kan du huske det? Nei.
1: Nei, men det forundrer meg jo ikke det minste.
0: Nei, det kan jo være at jeg ikke forundrer det. Dette er derimot noe av det absolutt nyeste han har gjort, og nå har han blitt sånn country-inspirert, kanskje.
1: Du vet.
0: Rocket litt sånn country-aktig. Han har jo vært... Det har jo vært tidligere å lage, ja, i hvert fall en sånn annen country-plate med tidligere. Og denne her, han, True Love, True Love Travels on a Gravel Road.
1: Ja, skulle du ha et hint til veivesene på noen måte, eller?
0: Ja, nei, jeg vet ikke det, men... Det vet ikke hva jeg skal oversette med dette, et ekte kjærlighet å reise på en grøtet vei. Gravel road, en steinet og humpet vei, tenker jeg.
1: Er du sikker på at du kommer helsynet ut av den tolkningen her?
0: Nei, vet
1: du. Ja, det er greit.
0: Ja, eller...
1: Vi la kjærligheten humpe i vei, vi grautet til vei.
0: I alle fall, The Impossible Bird heter CD-en dette hentet fra. Nick Lowe.

0: Nei, det eneste jeg forbandt med Huldra faktisk, når jeg satt, tenkte jeg den begynte å spille, det var at det var noe sånn Tannberg-Huldra fra sted, noen tid som var
1: bra. Ja, det var det, ja. Ja, nei, det tror jeg, din assosiasjon er da omtrent like bra som timingen på Carl Glads nyttårsbudskap.
0: Ja, hva du tenker på?
1: Nei, jeg tenkte på dette med lederlønner og...
0: Lederlønner og middag og sånn.
1: Ja, sånne ting.
0: Ja, så det kan si mye om Carl Glad, men... Han har en timing på sine uttalelser som kun kan sammenlignes med...
1: Med Erik Solheim.
0: Med Erik Solheim sine. Ja, ja. De passer jo den aldri. Kommer til feil tidspunkt på... Ja. Dårlig timing, kan
1: det. Ja, det var det. Men i hvert fall, det var vanskelig uttale.
0: Ja.
1: Med vokalist Carl Arne Fransen fra Det Høye Nord. Ja. Et privat opptak fra Fjæra Bluesklubb for øvrig.
0: Godt.
1: Jeg har ventet lenge på CD-en til vanskelig uttale. Den har vi ikke sett noe til.
0: Nei. De skulle visst ha gitt ut det selv.
1: Ja, de skulle ha gjort det mange år, men så vidt jeg vet, så har de ikke gjort det.
0: Den neste CD-en vi skal spille, den kom ut for mange, mange år siden.
1: Ja, den gitt ut, ja.
0: Den gitt ut på CD, for den kom kun ut i 2000 eksemplar på vanlig LP i sin tid.
1: Ja.
0: Og har blitt et sånt investeringsobjekt, selvsagt. Og startet med en ny amerikansk bølge når det gjelder gitarbasert rock'n'roll. The Blasters American Music. Og hva er bedre enn å spille titellåta der, kanskje? Ja, kort og grei, og fort og hardt og flott musikk. American Music med The Blasters.

0: Ja.
1: Det var amerikansk musik.
0: Ja, det var det. Det är mycket det jeg har av en gang.
1: Ja, kan du skjønne det?
0: Nej. Jo, jeg kan skjønne
1: det. Ja, nej, det kan jeg ikke skjønne, men det er jo greit, det er jo fin musik.
0: Ja.
1: Ja da, The Blasters.
0: Men vi får mer amerikansk musik her.
1: Ja, det gjør vi. Mann med, ja, akkurat han, ja.
0: Ja.
1: Hendriksen.
0: Jimmy Hendriksen.
1: Det er jo lenge siden vi har spilt Hendriksen nå, men nå skal vi forsørge meg å gjøre det. Også i 98. Gamle platene hans blir ikke dårligere, selv om tiden går.
0: Og da kommer stadig ut nye plater.
1: Ja, det er mange av de som er lite å samle på, synes jeg da.
0: Ja, nå har det jo skjedd visse ting der. Det at familien har jo fått overtatt alt som har med Jimmy Hendriksen å gjøre, og har blitt mye mer ensom i både utgivelsene og, de opptaker som blir gitt ut av.
1: Det ser jeg
0: på. Så det har... Det har kommet ut i alle fall to, hvis ikke tre plate CD-er i høst med Jimi Hendrix som absolutt alle er meget hørverdige.
1: Mm.
0: God opptak og sjeldne opptak.
1: Ja. Det opptaket her er godt, men den er ikke sjeldnere i hele tatt, Nei. Tror jeg. Men jeg fikk så forferdelig lyst til å dele All Along the Watchtower med lytterne våre. Det er en av de platene fra langt tilbake som jeg...
0: Ja.
1: Som jeg husker Jimi Hendrix veldig godt for.
0: Og skrevet av vår god venn Bob Dylan.
1: Ja, skrevet av han.
0: Vi spiller det.
1: Vi gjør det. Vi gjør det. Ja, vi gjør det.

0: Uhu.
1: Ja, sykkelen står med rustet kjede og sete skrudd av, eller hva det var sånn for noe. Det var pent.
2: Ja.
1: Men det var...
2: Det er jo mer jazzige låter enn dette på plata.
1: Det tviler jeg ikke på.
2: Ja.
1: Det kan vi vel knapt si om neste låt.
2: Walls for Debbie heter den.
1: Ja.
2: Walls for Debbie heter den plata som var laget lag med Bill Evans.
1: Ja, visst heter den det.
2: Det er ett problem med den plata. Det er et stort problem også. Det at den bare alt for kort. Alt for fort ferdig. Det skulle vært minst dobbelt så lang.
1: Ja.
2: Men jeg kan spille den to ganger. Det, og jeg,
1: det kan du.
2: Ja.
1: Dessverre kan du ikke spille CD-er på halv fart.
2: Wow.
1: Nei, det kan du ikke. Nå skal vi over til noe ekkelt nå.
2: Ja.
1: Tror jeg.
2: Bløtgods.
1: Bløtgods, ja. Da har Strand omsider havnet i... Havnet ned på
2: det svenske beinet sitt. Ja. Fortell oss hvordan du kom i kontakt med han, Stefan Sundström.
1: Nei, han har jeg ikke vært i kontakt med enda egentlig. Men det var en veldig god venn av meg som... Hadde vært et eller annet sted og hørt en plate som man gjerne ville ha, men ikke hadde råd til. Så sa han, du Nitsola, kan ikke du ta og kjøpe Stefan Sundström? Så kjøper du nesten som reklam. Og det tenkte da Nils Ola på lenge og vel. Og så snart den plata gikk ned fra 129 til 79 kroner i importkatalogen vår, så kjøpte jeg den plata. Ja. Stefan Sundström, han er jo et kapittel for seg. Det er vel en gammel svensk
2: punkrocker,
1: ja, ja. Som etter hvert har
2: blitt litt mykere, bløtere i kantene, kanskje vi kan si her da.
1: Ja, men han
2: tekstmessig ikke noe bløtere.
1: Han slår hardt,
2: ja.
1: Han slår meget hardt i tekst. Og jeg tror i grunnen at det første er nå, slik jeg har forstått det, at svenskene har begynte å ane at det er noe stort over Stefan Sundström.
2: Ja, de tre siste platene hans har jo vært gjennombrottsplatene hans.
1: Ja.
2: Ja. Nå har det kommet til etter denne nesten som reklam da, hvilket jeg ikke husker navnet på nå da.
1: Nei.
2: Nei.
1: Den skal vi også kjøpe når den kommer ned i 70 kroner.
2: Ja, det kan vi gjøre. Det kan du gjøre.
1: Det skal vi kanskje gjøre, ja. Skal vi si litt mer om Stefan Sundström? Han blir jo gjerne, han blir sammenlignet med de store fuglene.
2: Ja, han gjør det. Vi nevner i fleng. Tom Waits,
1: ja,
2: Leonard Cohen og Cornelis Vreeswijk.
1: Ja, og da har vi vel tre store som... Det holder det.
2: Det holder lenge.
1: Ja, og så Per-Jan Nesbakk.
2: Og Per. Og ja, Espen Bredsen er vel mer godt over i småspovenes rekke etter det jeg har forstått.
1: Ja, tror ikke han hopper så
2: bredt. Han lander folk på kulen for...
1: Han hopper ikke så bredt akkurat.
2: En gang for mye, antagelig.
1: Nå.
2: Ja, men bløtgods...
1: Ja, det handler om en herre som endelig har fått en brukbar dag.
2: Endelig?
1: Eller brukbar, det er ettersom en ser det.
2: Ja, det har du rett i. Så har alle tenkt over på den måten der.
1: Nei, og det var da voldsomt da. Det virker som teknikker har en slags markeringstrang her. Eller kanskje han har lyst til å høre Stefan Sundström?
2: Kanskje, det skal vi se.
1: Ja, skal vi høre på han?
2: Vi får håpe at teknikeren er nykter.
1: Ja, kanskje det.

0: Ja, altså, en dame som så umiskjennelig og med såpass stor integritet at du lager denne type musik i 1975.
1: Ja, jeg spurte deg jo ganske riktig, den plata så gammel? Ja, det er den.
0: Det er
1: meget overraskende, ja. Synes jeg.
0: Jeg mener ganske sikkert at den fra 75. Ja. Det feil har vært gjort før, det kan jo gjøre min. Min feil nå er det kanskje.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja.
1: Du har gjort feil, men det var jo i 1959 da.
0: Ja, da ble det også gjort ikke feil.
1: Den andre feilen din, så...
0: Så lenge, da var jeg ikke gammel, da må det være en sånn utslag av arbeidssynden.
1: Det kan det ha vært. Men nå har vi gått langt over tid.
0: Nei, vi har gått langt over tid.
1: Da hadde vi lyst til liksom bare kjøre programmet ut om det ble...
0: Og PJ, han har holdt ut.
1: Ja, han har det.
0: Ja.
1: Tusen takk, Per-Jan. Det var fint at du orket sitte så lenge.
0: Ja.
1: Og kanskje kommer vi tilbake igjen, og kanskje gjør vi det ikke. Det har aldri gått å vite med oss.
0: Nei.
1: Nei. Men vil i hvert fall få lov til å takke for at dere holdt ut den drøye timen her.
0: Ja, ganske drøy timer det.
1: Ja da. Og hvis du venter på at vi skal komme tilbake, så må du også holde ut.
0: Ja, det gjør vi nok.
1: Ja, gjør vi nok.
0: Hvis vi får lov.
1: Ja.
0: Hvis Carl glad for... Vi har ikke sagt noen ting om han... Svensen heller da?
1: Svensen har gått hus forbi.
0: Han har gått hus forbi?
1: Ja.
0: Hva jobb fikk han, du?
1: Det har ikke anelse.
0: Lur på om han... Han ble landbruksminister nå.
1: Nei, er du gæren? Er han det?
0: Samferdsel.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei, det...
0: Ikke det. Nei, han har heller ikke sagt noe etterpå.
1: Nei, da. Nei, men
0: det har vært at han gravt tunnel om noe, men det er ingen som har hørt noe fra han.
1: Nei, men det regner...
0: Han sa så veldig mye før han.
1: Han gjorde det, men det... Folk får bare holde ut der også, altså det kommer nok noe fra Svensen og bare lir på litt.
0: Han er ikke kommunalminister heller det. Han er næringsminister.
1: Svensen?
0: Ja.
1: Ja, ok.
0: Næringsminister ble han det.
1: Ja, nei, men da...
0: Det vil han være.
1: Går det vel?
0: Han hadde veldig sterke meninger om det, husker jeg.
1: Ja.

Ja, gött folk. Røystokke opp og leit fram smilet. I det hele tatt gjør dere klart til fredagsunderholdning på Nordfjorden Radio. Jon Ølling Vreide taler. Jeg har med meg Kristoffer August som eminent tekniker.

Vi blir sittende en par timer. Vi er kommet til fredag 18. september. Vi skriver fremleis 2026. Greit å ta med det også. Dette kan jo gå i reprise i generasjoner. Og det har vært forferdelig vær. Og det blir verre i morgen, for ikke å snakke om søndag, da kan det være enkelte som drukner. Ja, ja, det skal vel noe til, men det er i hvert fall far og varsla i hytt og pine, de legger ut på ur. Så det kan da ha de i mente at ja, kan ikke gjøre alt så som du plar, kanskje. Nei, jeg vet ikke. Jeg bor ikke atte med djupe vatten eller høge eller store elver, så jeg er ikke så skeptisk på dette der, men vi har jo en stor lytterskare rundt om i verden, og enkelt av dere kan hende for et problem. Dette vet ikke jeg. Vi skal i alle fall holde det gående her, og da er det jo litt av poenget at de spiller på lag. Ikke vær så forsiktige med å late grannene vite at de vet utrolig mye, eller kanskje ikke vet alt som vi spør om. Det er null problem. Vi kommer til å ha diverse spørsmål. Vi spiller fin musikk. Og det er premiering. Og i slikt vær som vi har framfor oss nå, så er vel en paraply omtrent det sikreste. Så vi lar gå ut en av disse her eminente Nordfjordene radioparaplyene. Lyseblå med fine logo på. Og så har vi også fått noen billetter til en større konsert som spillekameratene skal ha på nyåret en gang. Jeg tror de delte ut en par billetter forrige fredag, og vi får vel ta en par stykker nå også, eller et par billetter, i hvert fall en par navn som er med å konkurrere. Hvor mange billetter de har fått om hende, eller får om hende, det skal ikke jeg ha sagt så helt sikkert, men dette styrer redaksjonen med. Men vi setter på en par navn i dag også, og så ser vi hvor dette utarter. Vi må i alle fall starte veldig fint, og da tar vi en orebus på 7 bokstaver. Veldig praktisk å ta med blyant og papir oppi divanen når jeg hører på denne radioen. Det kan bli brukt for det. Men de skal få sjanse å springe rundt i hus og lete litt enda. Det er 7 bokstaver, og vi teker dem i rekke, ikke i rekkefølge, da hadde det vært for enkelt. Vi tar det litt sånn hulter til bulter. Og vi begynner med en L for en Lars, en T for en Thea, 2 A for en Alfred, 2 Emma for en Marie, og en Å for en Åge. Noen av dere har sikkert allerede klart det. 5, 7, 8, 6, 660 ringer de til i så fall. Men vi tar en reprise. Det var en L, det var en T, 2 A, 2 Emma og en Å. Og et stikkord på dette rar, det kan de få. De reklamerer med hele 50 forskjellige stender. Ja, skal tro hva hen de skal til med dette rar i fine veira. 5, 7, 8, 60, 660. Vi hører på Amy McDonald. This is the life.

Jeg har vel møtt en ny gammel årgang. Det hører nettopp Jens Bukk Jensen synge Sommersvingen, og det det dette programmet I grunnen skal gå ut på. Det blir sommermelodier mer eller mindre over hele. Vi fortsetter med en som heter Jon Otnes, som synger Sommerminner.

Ja, da står jeg igjen og takker for denne gangen, og han Jon Roar og jeg har avsluttet med «Nå har sommeren kommet til Norge», og vi håper det også. Det Ronald som synger og spiller.

plutselig alene her, for han som skulle være med meg, han fikk lambing i fjøs, og det er tillatt grunn for å slippe å møte opp. Det blir godtatt, og det skriver ikke røde strekk under, og retter og sender tilbake og sier, det blir ikke godtatt. Nei, det blir godtatt. Så Hans Inge var hjemme og tar deg av de små som dukket opp i løpet av kvelden og natta. Du tenker du får sove med, du mindre du er lege i natt, for å si det sånn. Men Svein, han er klar ute i teknikken. Er ikke du? Ja, han vinket tommen opp. Og i kveld skal vi altså, det er liksom billetten da til Country 514 oppe i Holmøyane 20. juni i år. Og det er verdt opp under 1000 lapp eller sånn billett, så vi skal dele ut det nå i slutten av april, og så skal vi ha det samme i mai, så her kan det bli spenning fremover. Pluss vi har forskjellige her i studio som vi kan gi fra oss, og hvis det er knip om da. Jeg heter Jon Roara igjen, og skal etter fattigemne prøve å lose dere gjennom en trivelig kveld som mulig. Jeg laget en del idiotiske rebuser som jeg fikk beskjed om en gang at jeg laget, så jeg prøvde å lage noe til her da. Men denne gangen har jeg et sånt røde tråd i under seg. Vi skal inn om bygg eller hus eller rom ligger i rebusen når vi kommer så langt vi starter opp med det. Nei. Så, musikken, den går altså på mye på bilgreier i kveld, bil og traktor og lastebil og sånn. Alle innslaget og handler om det. Vi skal være på veien. Og skal vi se hva det går. Mange artige melodier, tror jeg. Den første vi skal høre, jeg vet om mange, har du, Svein, hatt billigere noen gang? Det var begge hendene opp til og med. Vi skal ha en som heter Bildilla, og det var Vidar Sandbeck som skal synge. Og skal du få en, det kan være lurt å ha blyant eller pen, og så skriver du opp disse bokstavene hvis du ikke tar de så veldig enkelt og greit som mange gjør at de, ser jeg med en gang hva dette er. Vi skal frem til bygg altså. Her er mange av disse bygger i stadkommunen og i Gløppen, kan vi si, på det første her. Og da skal vi begynner veldig kort, det er 5 bokstaver, men du må snu litt på det, du får bokstavene nå med meg. Kreki, K-R-E-K-I. En gang til. K-R-E-K-I. Snu på de bokstavene, vi kommer på et bygg som mange påstår er alt for lite brukt. Vær så god, Bilila.

0: I am loving it. Det er noe du eter. Kommer selvfølgelig fra USA.
1: Jeg har ikke peiling, men jeg tror det kanskje kan være McDonald's.
0: Ja! Dette her er fantastisk og flinke det å resonere på Dala.
1: Ja, men vi er det, altså.
0: Og så kan de litt engelsk, jeg ikke kan. Men hvis du skulle vinne billett, så er det selvfølgelig bra. Men hvis du skal velge mye drikkeflaske, sånn termosflaske, en termokopp eller paraply, hva da er mest aktuelt for deg, hvis du skulle vinne heldige?
1: Nei, det er billett på countryen.
0: Ja, det er noe selvfølgelig, men da må du være svinheldig, og det skal ikke uttrekke til kveld. Men hvis du blir uttrakt på noe annet, hva vil du tenke deg da?
1: Nei.
0: Kopp med paraply, regner det på det, Ola?
1: Nei, det er lite.
0: Det er lite, ja.
1: Så det...
0: Jeg tenker du sier sko... Du er skojam, ikke sa du?
1: Da må jeg ha måttet så heldig kaffe igjen varm i ja. Skojam.
0: En termokopp, ja.
1: Ja.
0: Ja. Da skriver vi TK. Men jeg kan ikke love at du vinner, altså, men vi har skrevet opp.
1: Nei, men det går helt fint, Øyen. Så lenge jeg får billett på countryen, så går det helt fint.
0: Ja, vi hører, vi er på samle opp en 10-12 personer. Nå skal vi trekke slutten av morgenen blant kveldsvinnerne. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Og så ny chans i mai.
1: Ikke verst.
0: Ja. Ha en god helg på Dala.
1: Ja, selv takk.
0: Selv takk. Ja,
1: det er bare å komme.
0: Ha det, du.
1: Ja, godt.
0: Det var Rune Løset, og det var kjekt med ditt nye innringer, som vi sier på fint. Og... Han sa en sett noe der ute, men nå skal vi ha noen, nå skal hele familien på tur med svigermor og hele styr og nevelsen å få være med. Og dette her er en gammel god en du fra gamle dager, og Einar Ose i sengen, og svigermor og kjæringa og evensen og jeg, da er det skikkelig biltur altså, da kan du tenke deg, da er det fele tyting. Og da skal vi få altså noe som vi må inn på av og til, det er et lite rom, og det kan være et hus også. Bare med sånt. Jeg skal snu på bokstavene jeg har her. Rot nok. R-O-T. Rot. N-O-K. Rot nok. Skriv opp de bokstavene. R-O-T-N-O-K. Og da kommer vi inn på. Det er ofte vi er inn på sånne for å få hjelp. 5-28-60-60-60. Og kom igjen da. Nå skal vi heire svigermor av baksetet gitt.

og kjæringa og jeg. Vi hørte at det braka fælt i det vi dro av sted, men det kom til det vi hadde bare glemt å åpne porten. Da jeg svingte ut på gata var ikke Forden riktig med, for han døtta fire kjæringer i lorten.

0: Ja, det vore litt av et syn, altså. Det er sånt jeg tror vi er oppe i Bjørkedalen igjen.
1: Ja, du er nok det.
0: Under samme tak, skal vi si det?
1: Ja, ute under samme tak.
0: Uten det samme tak, ja.
1: Ja, vi sitter ute, men under tak.
0: Å, ja, du sitter ute, ja. Det er flott temperatur. Hva du kan, Mariann Løseth, hva du kan si om temperaturen på Dalen nå?
1: Nei, den er jo på pluss, men vi har noe pledd. Pledd og levende lys, så går det fint.
0: Er det så vidt det er pluss, altså? Det er ikke noe minus?
1: Nei, jeg vet ikke hvor mange grader det er.
0: Nei.
1: Nei.
0: Men vi skulle fram til
1: Kontor.
0: kontor, ja. Da kan det være rot nok med mange.
1: Ja da. Det kan det nok.
0: Ja, så det blir Og du òg kunne tenkt deg, da, siden du ringer inn så flittig.
1: Ja, det var nå det vi trodde kanskje forrige fredag at det var billett, men da
0: Ja.
1: var det på Sandane, så da ble det jordbær på meg.
0: Du var så heldig du vant, du, hører jeg.
1: Ja da.
0: Har du fått dei?
1: Ja, jeg har fått dei. Fikk en annen bjørkedøl til å hente dei.
0: Har du sylta dei òg, da?
1: Nei, de er i frysen. Det blir nok strawberry-dekkeri på alle som hjalp til forrige fredag.
0: Ja. Men hvis du skulle vinne noen utenom billett, gå videre til billett, hva kunne du tenkt deg her da?
1: Da tror jeg det må bli paraply, for nett og kopper det har jeg vel en
0: Da
1: hel
0: skriver
1: del.
0: jeg en P på deg. Så hvis, det blir
1: Ja.
0: så mye enklere når jeg vet at folk vil ha det de vinner nå, så når jeg trekker dere ut, så. Det passer ikke å lure. Ja,
1: Ja
0: hva
1: da.
0: skal vi spørre deg om, Mariann? Du har spurt om alt når det gjelder sprenging og alt dette styret her. Er det noe å gjøre på nå?
1: Om jeg har noe å gjøre på?
0: Ja.
1: Ja, det er nå litt. Er ikke det på jobb, så går det i ved, som regel.
0: Ja, du er med på veden, du òg.
1: Ja, litt.
0: Så du trakterer motorsaga?
1: Nei, jeg løder ved,
0: Og du løyder
1: for å si
0: det?
1: det sånn.
0: Å
1: Ja
0: ja.
1: da.
0: Etter.
1: Må jobbe litt for veden vi bruker.
0: Vi skal fram til noe. Hvem som har slagordet? Vi er så mye inn på bil og bilkjøring i kveld. Dass Auto.
1: Das Auto.
0: Ja, ikke gå på do, altså.
1: Nei, det
0: Hvilket bilmerke sa Dass Auto? Dass Auto.
1: Stopper jo gjerne helt å synke. Jeg håpet på jeg skulle få litt hjelp nå, gjerne.
0: Ja,
1: Så
0: men
1: kom jeg.
0: du
1: Hvem
0: forstår
1: som
0: nå
1: har
0: det.
1: Das Auto?
0: Får ikke du hjelp?
1: Ja, Audi. Ja,
0: Nei, men
1: Audi.
0: det var veldig nær.
1: Hæ?
0: Det var rette land, ja.
1: Er ikke det Audi?
0: Nei.
1: Nei.
0: Der sa du en Emily.
1: Nei, det er ikke Audi.
0: Nei. Nå må ikke de være så hårnakka og begynne å krangle med radioverten. Da blir ikke jeg god. Da får ikke
1: Nei, sant? Jaså.
0: Har du flere merker fra Deutschland? Nemlig?
1: Volkswagen?
0: Volkswagen, ja.
1: Ikke Audi, nei. Volkswagen, ja.
0: Volkswagen er Dass
1: Ja.
0: Auto.
1: Nei, vi skal ikke krangle på det, men vi var mange som var sikre på at det var Audi.
0: Ja, det er ikke bjørn du har på fra Sveskovel der.
1: Nei, nei, nei. Nei da.
0: Ikke ikk.
1: Ja.
0: Hva er det nå forteller?
1: Nei, noen er litt treige ute å gi svar når vi allerede har avgitt svar.
0: Ok. Charlie Parker, du.
1: Ja,
0: Hva slags
1: det vet ikke hvem
0: instrument
1: det er.
0: spilte han?
1: Charlie Parker.
0: Ja, Charlie Parker. Han var
1: Han
0: god
1: er jo han er aldri helst om.
0: òg. Du kan få et lite stikkord. Vi har hatt med en her i nærradioen før som var veldig god på samme instrumentet.
1: Ok.
0: Han var med mye på julesendingene og sånn.
1: Nei, du er ikke et trekkspill.
0: Nei. Ja.
1: Nei, det var stilt både med meg og
0: Veit du
1: med
0: noe
1: Nina.
0: blåseinstrument du kjenner til?
1: Saksofon, da.
0: Saksofon, ja! Hvem det var som sa det?
1: Det var Rune Løseth.
0: Ja, det er skarpe, det er skarpe nå på Dal,
1: Ja,
0: altså.
1: ja, ja.
0: Det er saksofon, du. Da er du kommet gjennom, du òg?
1: Ja.
0: Ja. Da får du ha lykke til resten av kvelden.
1: Ja, takk for det.
0: Ha
1: Og
0: det.
1: god helg til
0: Ha det.
1: dere. Ha det.
0: Det var på altanen oppe på Bjørkedalen. Og det har vært raudglødande telefon til nå i kveld. Så vi skal fortsette å besøke disse husene som vi har vært innom nå. Til nå har vi vært om kirkebedehuset på Verstern måtte vi da. Og så var vi på et kontor for å betale regninger og sikkert etterpå. Og så nå skal vi ha den svigermor ut og kjøpt med Evensen og hele gjengen der. Og så nå skal vi, trailersjåførene skal fortsette og trailersjåførene er ofte det viktige folk som ut og kjører gjør nyttige arbeid. Nordersvink har spilt inn der, som heter trailersjåfør. 200 mil gjennom kjøre, kaller jeg mange da, men det er jo samme sånn gjennom. Da skal vi inn på et annet bygg her. Dette er i eit kommune enda. Inne i Gløppen også er det sikkert flere. Kirk, K-I-R-K, Kirk Fab. K-I-R-K. F-A-B. Da har vi nemlig kommet inn på en 5-28-60-660, og vi heirer da på sangen som jeg annonserte.

0: Russisk.
1: Da var vi ferdige med donkosakosekkene. Og så har Maria tenkt seg inn på Coop Extra.
2: Nei, jeg har lært et nytt ord.
1: Ja.
2: Og for at jeg skal bevise at jeg har lært det, så skal jeg få lese det selv. Der står det.
3: La oss se om.
2: Ja, på med brillene.
0: Naturkjøtt.
3: Indrefilet. Naturkjøtt.
2: Ja.
3: Av stor fe.
2: Naturkjøtt.
1: Storfe.
2: Da tenkte jeg i all min enfoldighet.
1: Jeg holder på å lute på hva storfekjøtt var.
0: Storfe.
2: Jeg tenkte i all min enfoldighet at naturkjøtt, det var hjort, elg, rein og sånn vilt.
1: Ja.
2: Høstet ifra naturen.
1: Ja, men
2: nei, så fant jeg ut at dette slår opp på internett. Det er økologisk. Det er naturkjøtt.
1: Økologisk.
2: Og det minner meg faktisk litt om da broren min var fem år,
1: ja,
2: så var han med mamma og pappa på et eller annet møte, en kvarstrand, Nordfjord og Sunnmøre eller kvart. I alle fall hadde de oksestek til middag. Mm. Hvorpå det en som sier at det var en god oksesteik. Mm. Hvorpå min bror sier til mamma at oksemamma, er det det samme som stut? Ja, det var det. Jeg skal ikke ha det, sa han. Han skulle ikke ha kjøtt av dyr. Og det åt ikke han før han var vaksen, men vi hadde uante variasjoner av amerikansk fabrikkjøtt. Heime. Så det gikk jo bra. Men altså, og det minner meg litt naturkjøtt, det minner meg litt om amerikansk fabrikkjøtt. Hvor langt skal vi gå før vi skal begynne å protestere på alt som er mulig?
0: Tja. Ja, hvis du skal sette natur for alt som er økologisk, så blir det jo ganske funny, altså.
4: Ja. Nei, det er ikke noe godt ord, dette der.
1: Naturepler. Og naturhøne.
5: Naturhøne, ja.
2: Nei, men altså...
5: Naturfisk.
1: Ja,
5: kviting.
2: Nei, men du vet altså at det må være økologisk.
0: Ja, men det er jo epler, så naturepler må jo finnes. Naturhøner, sånn. Ja, det er klart det finnes.
5: Ikke gjør så det helt klart.
2: Nei, men...
0: Og vi kan jo bli naturmennesker.
2: Ja, altså, vi kan ikke holde dere for oss selv.
1: Nei, men natur, ja. Ja. Det er jo inn for tiden.
2: Ja, det er veldig inn.
1: Vi har jo MDG.
2: Hva er det for noe?
1: MDG. Miljøpartiet
5: De Grønne. Ja.
1: Oh. Ja. Det er jo grønt.
5: Ja.
1: Jeg satt nærmere i sted, det fikk jeg et forslag i går.
5: Ja.
1: Om at noen av fylket båtene skal ha en ferie som går på støt.
5: Ja.
1: Og så skal det en som går på naturbasert. Og mente en mann at de burde hatt en etasje i bøtten, var full av kyr.
0: Mm.
1: Så de kunne gå på kufis.
0: Ja, ja, ja.
1: Og det... Da ble det naturferie.
0: Det var naturferie, ja.
5: Ja.
1: Så det ligger jo like mye på spissen på en måte.
2: Ja, vi holder alldeles på å komme vekk fra...
1: Naturen.
2: Ja, helt og holdent vekk fra alt, altså. Det er liksom ikke noe som skal være det er, og kalles det er. Det skal være pyntet på og fjattet med. Og hvem i verden som ikke kan garantere at det ikke er kubeis til seg kjøper kjøt da, ikke har fått i seg noe kunstgjøsel?
5: Nei, da, selvfølgelig. Men du vet, det er litt fint med det med økologisk. Det vil si, kan hende at det er et forsøk på å gå forbi det ordet, for det er ikke så i vinden som det sier, for det går tilbake med salet. Økologiske produkt.
1: Ja, men
5: det er litt dyrere, og så kaller det natur i staden for. Det er kanskje på vei ut etter økologisk, jeg vet ikke.
1: Jeg har sett så mange økologiske bønder at jeg er ikke i stand til å ete økologisk mat.
5: Det ble bare et program i fjernsynet her nå. En østlandsbonde, så han drev industrielt. Og så var det en danske som hadde kjøpt seg et... En gar i Norge, han drev økologiske prinsipp. Og det var jo ikke at han koste seg og lett dyra leve mye lenger. Hønen fikk gå fritt, øksene fikk gå til de var voksne på skikkelig vis. Jeg vet ikke om kjøtet blir bedre, eller hva?
0: Ja, men altså de der frittgående hønene, altså, de, det er vel ingen som har det stort verre enn de, altså når det går tusenvis av
1: og
0: pikker hverandre, altså de må jo ha det bedre hvis de har enebolig eller timannsbolig, enn at de bor tusenvis sammen, synes jeg altså.
1: Men faktum er det, ja, og
5: det, det må det være. Det, vi hadde i gamle dager til de hadde en 7-8 stykker for å gå ut i hagen.
0: Ja, nå er det jo, det er jo tusenvis, ja, ja, når det er frittgående.
5: De har det helt, de.
0: Ja.
5: Men ingen vil snakke om det, for at, at disse kyllinger, de produserer kyllingbrøst, og det skal alle ha. Det er sunt, men
1: bare vent,
5: de har ikke et hakk bedre de, eller pelsdyr.
1: Bare vent, min venner, til rett at de har fått vekk pelsdyra.
5: Ja.
1: Hva startet de da på? Da startet de på hønene som pikket hverandre bak. Og det er som hun sa igjen i byen, at hva skal vi med høne? Vi har jo egg i butikken.
0: Ja, ja, det.
1: Men faktum er at det norske landbruk sett i den store sammenhengen, som vi bør se det, er tilnærmet økologisk. Og hva er mer økologisk enn et lamb som kommer ut av mors mage og får bli ammet? Det er jo fyrord i grunnen i Norge i dag å amme.
5: Ja, ja.
1: Det er også, jeg skulle tenke opp litt av, men det skal ikke vi gjøre nå. Og så får en tur opp på fjellet, og da går det hele sommeren,
5: Og
1: kommer hjemme til det. Da er det jo naturkjøtt, du, Maria.
2: Ja.
0: Ja, det må være frisk naturkjøtt, det der,
1: men du må være godkjent økologisk bonde for å bli premiert for det. Du må ha et stempel.
5: Ja.
1: Stempel, vi har noen sjåfører fra Polen og Litauen som lever av vare til oss. Og det viktigste ordet jeg kan, det er stempel, ja, ja. Stempel, stempel.
0: Ja, ja,
1: jeg må få stempel. Hva som står
0: på der jeg har? Jeg har vit nok sånne utenlandske par. Og jeg har stemplet vigselsattestene både foran og bak. Jo mer du stempler, jo bedre vart det.
1: Bedre vart ekteskapet?
0: Ja.
1: Det var sikkert naturekteskap.
5: Kan hende det.
0: Men de sier jo det at hvis vi sammenligner norsk landbruk og så bruken ut av... hold på å si medisiner, penicillin, antibiotika, sant? Så er jo det enkelte land som er 200 ganger verre enn oss. Så det må jo være rett det du sier, at det er noe nærmest økologisk det vi driver, altså.
1: Ja, vet vi har jo et klima, for vi trenger jo ikke så mye sprøyte væske.
5: Nei, det er riktig det. Men i oppdrettsnæringen, det er jo rene svineriet. Og til og med der kan du si, bruk et argument som du hadde nå, at det, i en stor sammenheng så er det nesten økologisk det der også. Det har jo prøvd seg i Chile for eksempel, men der er det varmere og mye bedre vilkår for uthøy som går på fisken. Så de må altså bruke så mye at det blir ikke noe av noe.
1: Nei, men fisken, disse merene som ligger ute i fjorden her, genererer like mye dritt som resten av fjøsene i Kloppen kommune. Men der er så enorme penger i laksenæringen at det er ikke noe som tør

0: sko på glavene, og så var det ofte soppsjukdommer. Mm. Så det, alt har en bakside her også, og hva er naturkjøttet enda når? Ja, dette var noe min...
1: Kanskje de har gummistøvler på disse?
2: Nei, men jeg vet ikke, jeg så en plass at hvis en skulle prøve å brødfø en befolkning med på økologisk måte, så måtte en ha nesten dubbelt så stort areal.
0: Og, ja, hva vi skal hente det?
2: Ja, hva skal vi hente det? Vi vet ikke å ta styre med det vi har på skikkelig vis.
0: Men så de han som hadde tatt noe næring ut av luften?
3: Ja, ja, ja. Det var fantastiske resultater.
0: Jeg har ikke noe kunnskap om kjemi og det til å forstå det, men det var jo sola som primære kilde.
3: Ja, ja.
0: Og så tok han og greide å få ut av selve lufta, omtrent sånn at vi satt salpeteren ut av lufta.
2: Ja.
0: Så tok han næring ut. Og hvis en potet var en småpotet, så fikk han en 10 ganger større mengde næringer,
3: ja,
0: som kom ut der. Og det ville medføre at du kunne gjøste opp hele Sahara og brødfø 10 ganger så mange mennesker som vi er i dag.
1: Nei, nå må vi ha musikk.
0: Ja, vi kan ha musikk, men det er noe, det bør jo være musikk for øyne det, at vi kan brødfø kjøle.
2: Ja, men da bruker vi opp luft der også.
0: Men nå er vi altså, nå er vi så rettferdige her, vi er fire, at nå har vi hatt Donko ifra Gloppen, og da tar vi et spillmatslag, og de spiller... Hold meg fast.
3: Det er sånn junior dette her.
0: Ja, ja.

0: Ja, kjære lyttere rundt om i Nordfjordbygdene. Da disse firerbanden på løs igjen. Vi skal prøve å la søgen gå rundt om i heimene i en times tid på denne fredagskvelden. Det de samme fire som er i studio, det er det pensjonist Arvid Rygg. Det er forresten er pensjonisten blant oss. Og så er det, og han har de travleggeste.
1: Ja, jeg har de travleggeste.
0: Og så er det Ola Sigurd Gundersen, og så er det Maria Rosenlund, og så er det Jon Bjørn Fløtre. Og vi skal sitte her, som sagt, og prate med dere om laust og fast, og jeg håper inderlig at de vil sitte og ringe til naboen og si at nå er de kommet igjen, så nå må de slå på Nordfjorden Radio, det er da det skjer. Og mens det da får tida å ringe til naboen og slå opp i køppene eller glasene og hva det de måtte ønske for å følge med oss, så skal vi spille en slotte som vi synes passer veldig godt i haust og etter sommeren, og det er Raindrops Keep Falling on My Head.

0: Det var, jeg hadde besøk ut av søstre mi, og prestegarden er jo, eller huset der er jo kjempestort. Så gjesterommene liksom i den andre enden av der som vi holder oss til daglig. Og så kommer hun da, og så sier Greta at ja, jeg har glemt å skru på varmen, jeg får opp og skru på varmen også, nok så sent etter. Så går hun opp og skru på varmen, og 5 minutter etterpå så skal søstre mi gå og legge seg. Og hun hører vi skrik opp og hyling, og da er det begynt å brenne i ovnen. Og hadde Grete skrudd på varmen en time før, og ikke 5 minutter før rommet skulle brukes, så hadde vi strøket med, eller så hadde huset i alle fall strøket med, det er helt sikkert.
1: Men en elektrisk ovn, det
0: var en elektrisk ovn som begynte å brenne.
1: Det var støv og...
0: Nei, det var ikke støv, det var bak ovnen det begynte å brenne. Det var ikke støv.
1: Det var litt lo eller hva?
0: Nei, det var ikke den, det var den plate bak. Det var ikke... Ja.
1: Sier du det?
0: Da brente det skikkelig, altså.
1: Uff, for meg. Det er tilfeldigheter.
0: Ja, ikke ordtak, men en ting som jeg bruker nærmest som et ordtak, det er en... Erik Fosnes Hansen, da, så har de en av bøkene sine. Hva og hvordan kan vitenskapen gi svar på, men ikke hvorfor?
1: Nei. Jo, men det er som en forhenværende avdød lektor på Fjellet Gymnas, han sa også når eleverne sporer, og da sa han det at alt har sin naturlige forklaring. Det er bare det, at den menneskelige hjernen er ikke nok utviklet til å forstå de enda. Det er også, det er noe samme. Og dette med tilfeldighetene, det har nok kan hende en større...
2: Det er ikke tilfeldigheter, Jon Bjørn.
1: Nei, det prøver å si på ja. Min måte.
2: Ja, det er absolutt ikke tilfeldigheter, for det at tilfeldighet betyr ingenting. Men dette ja, det er virkelig... Altså, vi må nesten inn på... Ikke akkurat ikke her engleprateren av Martha.
1: Nei, den lette vi ligge.
2: Nei, men altså, vi må inn på det at det er noe mer rundt oss, eller vi ser og hører og forstår. Og hvis folk er ærlige, og så er det mange som kunne fortalt deg ting de har opplevd, som ikke finnes det eneste naturlig forklaring på, men som har hendt, og de er tilreknelige, det er ikke alkoholrør, de er ikke senile, altså de har opplevd det, og vi må tro deg på alvor, og vi må godkjenne at det er en stemme sa til deg at dette skal du gjøre. Nå skal du gjøre det. Og det var en eldre dame som sa det til meg en gang for mange år siden, som sa at hvis du får en idé, Maria, hvis du får en følelse av at dette skal du gjøre, dette skal du si nå, dette skal du gå og gjøre nå, og du synes det er dumt, du skal ikke reflektere over det, sa han. Du skal gjøre det der og da, for du får forklaringen senere. Du skal ikke stoppe opp og vurdere fornuften i det du liksom får beskjed om å gjøre. Du skal gjøre det. Men det er vi for redde til. Vi må jo være trygge før vi gjør noe.
3: Nei, det snakker jo om dette her med at det er så mye mellom himmel og jord. Jeg kan ikke være så veldig tilhenger av å tro så mye på akkurat dette der. Jeg tror kanskje mer på at absolutt alle verdens ting kan hende. Også slik som de forteller her nå. Men det er mulig, jeg skal takke og fundere litt mer på dette der.
1: Ja, men litt med engler også. Så vi sa vi skulle ikke inn på dem, men det er jo litt artig for å pøre litt. Nå er kirken, de har jo snakket om engler i generasjoner, og englevinger og hvite er de, men når Martha begynner å snakke om englene, da rykker kirken ut og fetane.
0: Ja, det synes jeg ikke at den burde gjøre.
3: Jeg synes
0: du må få lov til å holde på med sitt, og at det åpner for at kanskje flere våger å snakke om sånne opplevelser enn før. Jeg har nevnt det helt sikkert tidligere, men jeg har liksom to artige. Jeg ikke noe sånn, har ikke noe, så mye sånne spesielle opplevelser å skryte, men jeg har to artige opplevelser som skal ta ganske raskt. Det var lenge før det var vanlig med lotto, det var eneste som hadde det her inne, det var OK Henden. Og så drømmer jeg disse her rosa ark, så kommer dalene ned, og jeg husker talene. Jeg går inn til OK Henten og spør hvordan det er med lotto. Jeg fyller ut en kupong sånn som det er, og jeg fyller den ut, og jeg går hjem igjen, halvert inn den kupongen, og følger jo intens med. Nei, det er jo ikke et tal så rett.
3: Nei.
0: Så veken etterpå, så slår den kupongen inn. Så hadde jeg altså levert en 5 ukers kupong, sant? Så hadde situasjonen min vært en helt annen. Det er den ene. Den kan jeg dokumentere. Den andre er at jeg sitter og så ser på fjernsyn, og så kommer datteren min og spør, hvorfor holder du på med det? For da svitser jeg over på tekst-tv. Så jeg må sjekke om denne kampen går i opptak. For jeg har sett den før. Jeg vet resultatet. Og så spør hun, ja men hva blir resultatet da? Jeg sier sånn og sånn. Og så må jeg gå før kampen er ferdig. Og når jeg kommer hjem om kvelden, så ligger der altså en lapp. Pappa, du hadde rett. For jeg tolker det sånn at Gud må ha humoristisk sans, jeg altså. At han har oversikten, og så har han humoristisk sans.
2: Altså, hvis ikke han hadde hatt humor, så hadde ikke han hildt ut med oss.
1: Nei, og den lottoen din, det var noe. Han ville prøve deg, styrken din. Mm-hmm. Hvor sint du ble, og arg du ble.
0: Ja, jeg må jo si at det, tiden etterpå så prøvde jeg gang på gang uten å lukke øynene, og uten at jeg så noe rosa tall.
3: Ja, men vi spekulerer på så mye rart vi mennesker, vi gjør det på sånne ting, og på og så er dette her, jeg har nettopp løst en her bok som heter Alkymisten. Veldig kloke bok.
1: Ja.
3: Og den her gjetarguten Santiago som skal reise til Egypt, og pyramiderne finner skatten, det er det dreier seg om, og den opplever på turen. Den kommer han bort til den her eseldriveren som absolutt skal spørre en sjåar om framtiden. Hvorfor vil du vite noe om det da? Nei, for at han vil sortere vekk det som ikke passer. Ja, men da er ikke det de framtid, sier han. Sjåaren. Det er jo helt rett. Ja, nei, han vil nå vite likevel hva for oss som kunne forberede seg. Ja, jeg forbereder seg. Hvis det er noe så gøtt, så er det fint. Men hvis det er noe ilt, så har du det vondt lenge før. Så han bare sier det, han Paulo Coelho, at den dagen kastet ikke han pinjene sine. Det som skulle fortelle hvordan dette her ble. For han sa dette, når jeg spår om framtiden, så er det dagen i dag jeg tar utgangspunkt i. Og det er dagen i dag vi kan gjøre noe med, og hvis du gjør det skikkelig, så blir framtiden fine. På den måten kan jeg vite hvordan framtiden blir.
1: Ja, men det er veldig artig å lese den boka, fordi at han sitter jo inn i en sau i fjøs.
3: Ja.
1: Det er utgangspunktet, altså.
3: Ja.
1: Og han opplever rikdom.
3: Ja.
1: Møsse alt.
3: Ja.
1: Han kommer fram.
3: Kommer fram, ja.
1: Og når han har stredet seg fram gjennom alt.
3: Så reiser han tilbake til Fatima.
1: Da sier han at skatten lå ved reisen start.
3: Ja. Så. Ja, og så sier han på et tidspunkt også at jeg har funnet skatten. Jeg har jo fått alle disse pengene for å advare oasen mot røverne som skulle komme. Og så har jeg funnet Fatima. Ja, men ingen av disse tingene fant du ved pyramiderne. Hvis ikke du leter etter skatten din, og det kan jo være så mye rart det, så kommer du å angre på det all den dag.
0: Der er et lite sånt sitat fra et dikt som har fulgt meg helt fra ungdommen ut av. Og den går sånn: du lever i dag ved i morgen, og morgendagen får dybde og glans av i går. Og hva er det da som skjer? Du har dagen i dag, at den taper du, sant? Du lever i dag ved i morgen, ja, det er da livet skal begynne, i morgen.
3: Ja, ja. Nettopp.
0: Det er så kjedelig på skolen. Tenk å få seg jobb. Så får du jobb. Det er et ork. Og så hele tiden sånn.
3: Hadde
0: det
3: bare vært sommer.
0: Ja, sant.
3: Ja.
0: Men så sitter han der da til sist. Og hva er det da en gjør? Jo, da ser han tilbake igjen på liv. Å, det var noe kjekt om det var litt grann tøft. Altså, vi lever i dag ved i morgen, og morgendagen får dybde og glans av i går.
1: Altså, og egen den rette, han skriver Alkymisten, skatten, den har vi. Den har vi fått ifra dag 1. Men det er opplaget vi har nå. Og tenk, han som lå opp i senga si og skulle dø. Og da gitt han lys opp førene. Og da sa han at ikke visste jeg at dagen som kom og gikk var selve livet.
3: Nei. Og, han hadde kanskje levt like spennende. Han, jeg vet ikke om det var bare Streimann bunt, eller hva det var, men han også lå og skulle døye, og så sa han at det skal piske en tur, bli spennende litt.
0: Ja, men
3: sport i
0: innstilling.
3: Ja, dette skal bli spennende.
0: Ja.
3: I stedet for å gremje seg.
1: Ja, det er en måte å fjøre på.
3: Ja.
1: Men han der, han som skrev Alkymisten,
3: ja,
1: han har skrevet Det femte fjell. som jeg synes for øvrig var bedre. Og da skrev han om det i en by det hadde vært hertekne og alt med seg, og det var noe på grunn av stivsindighet selvfølgelig, som alle kriger her.
4: Ja.
1: Og så kom der en enke på sporet, en sånn vis mann da. Hva de fant maten, og hva de fant ditt, og hva de fant datt. Og da svarte han spør barna. Mm-hmm. Ja, var nok spør barna. Så i testen så kom hun igjen, og så sa hun det at hun hadde spurt barna, og fikk svar på alt. Mm-hmm. Hvorfor sa du at du skulle spørre barna, sa han? Jo, sa han, det skal jeg si deg. Det fordi at barna bærer ikke med seg fortiden.
4: Mm-hmm.
1: De visste, i all sin enkelhet. Ja. Og sånn kan man spekulere.
4: Ja, men det er fint, og så filosofere, hvis det ikke blir alt for komplisert. Det må være slik at vi har sjans til å kunne følge med litt.
2: Ja, nå heller det var veldig komplisert.
4: Ja, det er gjerne, vi skal få gjøre følelse, hvis vi snakker. Nei, jeg er oppe i litteratur.
2: Vi glemte på intervisjonen, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Så var det egentlig følelse vi skulle... Yttre sjømannsmisjon. Yttre sjømannsmisjon.
0: Det er noe åndelige ting dette.
4: Ja, det er noe det.
1: Nei, men tilbake til tradisjonen. Det var noe eget det vi skulle komme inn på. Og så går vi bort i filosofiens verden.
4: Ja, ja, det er
1: det. Men pytt, det er godt.
4: Det får så være.
1: Men hvor langt er vi kommet i pølseforberedelsen, du Arvid?
4: Jeg er ikke kommet så langt enda, for dette, i fjor lagde jeg så mye. Det vil si, jeg er ikke alene, kona er med også. Men vi lagde altså over 30 pølse.
1: Det er spørt hvor langt det var.
4: Ja, det er store kveil, altså.
2: Og det var større
4: Var det større i fjor? Du kan bruke til julepresang, vet du. Det samme sylteflesk og leverpostei, det er fine greier, men jeg vet ikke, jeg har lagt meg ikke til at jeg eser så ut når vi begynner på en rar, det skal jo etas opp på, dette.
2: Ja, det er gale det.
4: Ja, det er det. Du kan ikke, skal jo leve bare på sånt, altså, så går det.
2: Men det går noe annet å lese en del oppskrifter, du behøver ikke lage alt. Du eser ikke ut av oppskriften, jeg leser oppskriften. Jeg lager ikke det, jeg bare leser oppskriften. Ja.
0: Jeg kjenner du smaken liksom på munnen da, lukten og det hele.
2: Og så er det liksom ferdig.
4: Helt uflatt, tror jeg, at du har delt noen ting.
2: Nei, jeg drikker ålder.
1: Det var noe en som koser potet, og gikk jeg bort til naboen, så du forsøker å la oss poteten til lukten av saus. Det går han, ja. Det meste. Han blir sikkert mette.
4: Ja,
1: men hva er opp i pølsene dine?
4: Man tager hva man haver.
1: Ja.
4: Du kan, jeg bruker i utgangspunktet en gammel god oppskrift, som heter god julepølse. Det er mye søt støff oppi.
1: Hæ?
4: Søt støff, ja. Det er... Det skal være halvparten stor fekjøtt, og så halva av gris og sau.
1: Og hihalva.
4: Ja. Og så er det salt og pepper, og så er det sirup oppi. Det blir så nydelig, kan du skjønne. Og ja.
2: Du synes ikke hva sirup på komperen, og så...
4: Nei, det der er ikke helt...
0: Det var noen blasfemi, det for deg. Nei.
4: Ja, jeg sa det vel en gang her, at det er to ting jeg ikke skal prøve det. Det er altså narkotika og sirup på komparan. Det er greit, det står fast.
1: Ja, det er noe så.
4: Nei, men det er kjekt å så holde på med det der. Med litt sånn juletradisjon.
1: Det er klart at det er kjekt.
4: Veldig kjekt. Nå lager jeg sylteflesk. Det er fint, det lager jeg på skikkelig måte med haud og greier. Mm. Og da er jeg altså, hvis kona hører noe, så blir hun galen selvfølgelig, men da er jeg i alle fall sjef på kjøkkenet. Når du tar opp haudet, og du skal begynne å lage te, da er det sjef fort, og da kan jeg være med en sjef. Og det er altså jeg. Vi holder på med det da.
2: Jeg har ikke kort.
1: Og har du en klok kone som heter Gjerrit da?
4: Ja,
1: da. Tre resten av
4: året. Ja, det er det.
2: Jeg har ikke kort grisehaud siden jeg gikk husmorskolen.
4: Sier du det?
2: Nei, der satt jeg en halv time og børstet tennene i dette grisehaudet, for det skulle være reine. Og jeg spurte om virkelig om det var ikke var mulig å få ut disse tennene før vi kokte det, så det var så innviklet. Halv time satt jeg og børste gristennene inn i stryen på Lysmannskolen.
4: Det er ikke nødvendig.
2: Det måtte det, Jau.
4: Det måtte være,
2: det, ja. Måtte være gullende regne.
4: Ja, men det skal ligge bløyt, og da blir det noe, nei, da renner det noe
2: godt av. Godt ned i miljøet, så ikke bakteriene fylde med.
4: Ja, ja. Sier du det?
2: Helt forferdelig.
4: Ja, ja, nei, da, nei, det, jeg har ikke gjort så mye.
2: Ja, men du må huske på neste gang så børster du tennene, du skal ha en spesiell børst, den skal være litt større. Hvorfor
0: fant jeg en gris med løvstender?
4: Gris.
2: Gris med gris. Ja. Nei, vi hadde spesiell børste til gristennene. Antressant, jeg lyger ikke.
1: Nei, men for å gå tilbake til det, da vi var, vi snakket, vi er inne på tradisjoner, og masse folk har tradisjoner på det ene eller andre, og så leser vi i tidningene, undersøkelser som viser at opp til flere hundre tusen mennesker et pizza til julafta.
4: Ja,
1: det er det. Da er det noe som er med, det må være noe med ja,
4: konfirmasjon nok.
1: Det er pizza.
4: Ja. Ja, det,
0: det er noe verre, synes jeg, liksom med pizza til jul, altså, ja, du, luktene går du glipp av, og...
2: Ja, men du går ikke glipp av noe, du ikke vet hva det er for noe.
4: Nei.
2: De aner jo ikke det, tykker det nye.
0: Ja, men pizza, er det noen andre tider på året enn til jul også?
2: Ja, du vet, ja, men du vet at det kjenner jo, det kjenner det lukt, det føler seg hjemme når de får lukt av tomatketchup og alt
4: dette. Det var jo det Røkken kjøpte noen han var ferdig...
1: Ja,
4: han spanderte pizza på
1: fangene, ja, med fange,
4: ja, med innsett, heter ja. Det og, ja, ja, og der stod forklart hvorfor ikke han tok sånn sushi eller hva jeg dondre det heter eller mer sånn sofistikert, ja.
2: Uff, hvor vanskelig
4: det var det,
1: ja.
4: Og da ble det forklart at han er klok nok til å velge noe som er følgelig pizza. Han var sikkert lure.
2: Ja, men altså pizza er jo vel nok for deg, så synes pizza er greit nok, og vi har jo etet mjuke brød med alskas rart og fisk og kjøt og alt mulig sånn, vi har jo en blanding av mat vi også, så vi skal ikke bare, altså jeg et ikke pizza, det, der går grensa. Men altså at dette, de unge i dag dessverre ikke har fått med seg at det er noe annet som kan være godt å ha på en julaft, en sånn, det er litt synd. Men det er ikke de unge sin feil, det er min generasjon og den som kommer etterpå, kanskje.
4: Nei, det er ikke synd, det er de som går glipp av så mye gøtt å putte inn i munnen.
0: Ja, men det er jo ikke bare det en går glipp av, altså, du går jo glipp av høgtid, at noe er annerledes, altså.
4: Ja,
0: det er alt flatt, alt er litt.
4: Ingenting å glede seg. Pizza, hele veka, så er det pizza julaft også.
0: Ja.
1: Det verste du går glipp av, det er førjustida, med forebuingene,
4: ja,
1: samholdet med å sitte og lage teting og ha en tradisjon og sitte der og kose seg med og,
4: ja, det, ikke det, det?
1: Og lage til pølsen og lage til ribben, lage te, det skal vi ha til jul.
4: Jo, på ryggen er det en gjeng med karre, de lager kakene.
1: Ja.
4: Jeg er helt sikker på at de har de kosene.
1: Så lager de sukkerøl.
4: Ja.
1: Og det er tradisjon på, spesielt rundt Løpefjorden.
4: Ja. Mykert sukkerøl.
1: Og alt, og sumt er noe litt mer enn sukkerøl også. Men de kaller det sukkerøl.
4: Ja, det er mulig det. Noen leter de gå
2: vel lenge. De begynner med sukkerøl, og så lurer de seg ned i kjelleren og har oppå litt mer etterpå.
0: Ja. Flestenbrus har jeg hørt noen kalle det.
1: Ja.
2: Men altså, nå må ikke vi glemme at vi er litt oppe i året generasjon.
1: Sånn,
2: ja, vi er faktisk det, Jon Bjørn, og vi er oppvoksne, i alle fall alle vi som sitter her i heima, som det var utenkelig å ikke ha denne faste julematen. Men vi må jo gå en 30-40 år, kanskje enda mer, til det som er i dag. Så er ikke det sikkert at folk synes det er så forbasket godt med disse der sauderibbene med talg på alt dette styret. Altså, vi skal ikke forvente at vi var oppvoksne, og vi fikk det julaften, enten vi ville det. Til slutt så synes vi det var godt, ikke sant?
4: Ja.
2: Men når ikke du har den tradisjonen for dette, så kan ikke vi forvente at det skal falle i stava, nei, når det lukter gullene sauderibb over halve hus og sånn.
4: Ja, jeg tror når de fleste sakene bort i Amerika,
1: kalkun.
4: Ja, det er kalkun, og så selger de matvarer seg tilaget slik at det ikke blir lukta i huset.
3: Og dette gikk så langt at det var noen smartinger som fant ut at jeg kunne selge surkållukt på boks. Ja, så lagde de det uten lukt, og så gikk de rundt og spreie etterpå, så fikk stemningen. Det det mange måter at det er penger på.
1: Ja.
3: Ja, det er visst, eller?
2: Nei, men jeg har faktisk den tro at om vi opplever ikke noen av oss, men om jeg er 40-50 år, så har jeg lyst til å se hvor mange bor som har sauribbe.
3: Jeg tror du har rett, Maria. Jeg tror det var etter Kopbladet, så jeg rusket med meg i dag og la steppe når jeg kvilte middag. Det var altså en som skrev om denne gardsmaten. Og det er vel og bra, men det blir mye pølse og ensidig smak, sa han. Han mente at produsentene var for lite flinke til å lukte seg fram til hva et publikum som stadig utvikler seg hadde lyst på. Han var mer interessert i ferskt kjøtt, enten det var lamb eller geit, eller hva det måtte være, enn at alt skulle knuses opp i en pølse. Og så er jeg for salte.
2: Ja, men pølsa, hun... I pølsa hever det du ikke får selt ellers.
3: Ja, det kan hende. Det er mulig at det er helt rett det du sier, at om en 10-20 år så... Det er gardsmat helt annerledes det produkter vi kan kjøpe i dag.
0: Ja, men jeg tror ikke det blir pizzaen som liksom konkurrerer
3: i klippen. Nei, altså, det håper det.
2: Nei, men jeg tror ikke vi har ditt julemåltid. Sånn
1: vi har ikke sauer igjen snart.
2: Nei, ikke har vi noe det heller. Jeg tror liksom at, i alle fall for meg er julafta, det er ringe inn helga, julemiddag igjen, altså, dine høgtider, altså ditt ja. Her. Men jeg tror det... Nå skal jeg nå slutte å ringe med kjerkeklokke bort til Førde, for en eller annen som blir forstyrret søndag før middag. Ja.
3: Spektakel kan ta andre.
2: Men altså, på, når vi tilleter andre trossamfunn og religionsfridom og bygging og alt disse her husene som de får, så må jo de få lov å ha samme lydstyrken på sine påkallinger som vi har på våre.
3: Ja.
2: Det er jeg enige med, nei, men at jeg skal slutte å ringe med kjæreste klokken, for han ikke får sove, han kan jo kjøpe seg sove i ro. Jeg har tenkt å sende den patsjen.
1: Kan du legge seg tidligere også?
2: Ja, kan han nok.
3: Ja, det kan
2: han. I tiden er det på tid å stoppe.
0: Ja, men
1: det du sier med, om matvanene, det er helt sikkert sant at det endrer seg. Og det, min søster min, hun var, første jul om å vekke, da var hun oppe i Oppdal. Og de hadde risengryn ut til julemiddag.
3: Ja.
1: Og hun sa det at hun gikk bak døra og gret og gjemte seg vekk, for da fanns det ikke julestemning med det. Så egentlig så er det jo rett som Maria sier at dette her, hun er på Sørlandet, det er torsk.
3: Ja, og lett salta ut på.
0: Men det er jo tradisjoner som er knyttet til det, altså.
2: Ja, men vet, hvis du da kan dandere dine pizzaen med en par tre sånne kristongrein og litt julelys. Ja, så har du en julepizza.
3: Jeg var inne i en leilighet i Bergen en gang, det var rett etter jeg var gifte, og det var foreldrene til forløverne våre i Bendiksens vei, og vi var borte og skulle ønske god jul, og de skulle altså ha lett salt og tørske til julmiddag. Jeg tykte, altså søndig da.
2: Å nei, det er ikke
3: sånn. Men det er god spise.
0: Ja, lutefisk er noe mer spesielt.
3: Ja, og... Du må ikke snakke.
1: Vel, vet ikke hva gutter og jenter.
3: Ja.
1: Timen var det godt.
3: Ja, sier du
1: vi
3: det.
1: Vi kunne ha pratet om mye, mye mer. Mm. Vi startet med, det ene og sluttet med det andre.
3: Ja.
1: De som har søte her, det er Maria Rosenlund. Det er Olav Figur Gundersen. Det er Arvid Rygg. Det er Jon Bjørn Fløttre. Og det er Geir Inge Tysta som har søt ut i teknikken. Jeg håper at det som nå har søtt og med spisse ører og hørt på koser dere like mye som vi har gjort. Vi har hatt det fint, og før vi spiller Whittaker, det last farvel, så skal jeg slutte med et lite ordtak til. Nei, ta den av Arne Garborg. Det var en traust mann.
3: Ja.
1: Han sa at arbeidshug og spare vet er mer verdt enn penger i banken. Ha en god kveld alle sammen rundt om i Nordfjord og kos dere, og ha en god førjulstid.
5: Ladies and gentlemen, Roger Whittaker.

0: spilt i Nordfjord Nærradio.
1: Ja, ringer på fredag.
0: Ja, men vi ses ikke på lørdag, vi høres på fredag.
2: Vi tar oss en tur og klatser som dagen.
0: Og dagen han er kommet, for nå er det fredag. Ring inn på 5 28 60 660.
3: Ja, god kvelden, godt folk. Vi er kommet til fredag. Vi er kommet til 11. september i Herrens år 2020. Året som blir husket for alle andre ting enn hva vi hadde tenkt når vi gikk inn i den. Men, det er jo det som er spennende å leve. Jeg vet aldri hva som skjer. Vi er i alle fall kommet der hen at vi tar en halvannen time med fredagsunderholdning, og de som gjør det er Jon Elling Vereie og Kristoffer August. Han også lyer etternavnet Vereie. Og da håper jeg selvfølgelig at folket er med. Ja, ikke alle, men det som hører på. Ja. Som med deg sitter vel og ser på en Anne Lindmo. Det kan være andre ting som skjer også, men stort sett så er det innenfor de fire veggene. Det er lite å finne på ute i enten der og skog og mark eller innenhusets andre plasser. Stort sett så er alle ting avlyst. Og ja, nå er ikke det avlyst, nå er det jo ikke påtenkt engang. Så får vi se. Utover høsten og vinteren så var det jo mange ting som skulle kjøres i gang som ble avlyst i vår. Nå blir det spennende å se hvor mye blir det. Er det noe som blir sett i gang som vi skulle vært gjennom på våren, eller har det ballet så på seg med korona nå på høsten at de ikke våger noe? Det skal bli spennende å se fremover. Det blir i alle fall sånne light-varianter med mye restriksjoner og få i tal. Men det hadde vært artig å så fått i gang litt utover høsten. Da. Men vi får se hva som kommer. Er det noe de vet som skal gå av stabelen, så meld av. De skal få reklame på lufta. Det er bare å ringe 5 28 60 660. Eller så må vi da prøve å spille litt musikk i alle fall, og prate med folket. Vi jeg lurer på om vi skal starte med en orebus med en gang. Det er ikke noe mer å lure på dette. Det engasjerer i alle fall. Det er jo en del av dere som er veldig flinke. Andre får ikke til det slag, det er greit nok, men det er jo helt normalt. Vi prøver en orebus, 10 bokstaver. Og det var 2 I-er for en Isak. 2 R-er for en Ramona. En D for en David. En V for en Vesla. 2 E-er for en Egil. Og 2 T-er for en Trude. Vi tar det fort opp igjen. Det var 2 I-er, 2 R-er, en D, en V, 2 E-er og 2 T-er. Jeg snakket med en kar i dag, han gremde seg. Er ikke værende ute i dette? Og så var det, hva var det ikke det var værende ute i? 10 bokstaver. 5 28 60 660. Vi hører på Somebody's Darling, dans meg gjennom kropp og ånd.

Ja, så er Nordfjord Nærradio igjen på lufta med god gammel årgang. Vi starter denne gangen med Sjømann kom tilbake. Inger Jakobsen synger.

Kirsti Sparboe, det var ei som var en av disse stjernene som kom i 50-årene. Ved det små huset Havnen, synger hun.

En av de store landeplagene etter krigen var blant andre hvite roser fra Aten, Osvensel og Jan Høyland.

0: Ja, en polka for deg med en kraftig innleggsåle i venstrefoten.
1: Oi, ja.
0: Under venstrefoten.
1: Ja. Og hvis du finner et par stoletter med innleggsåler og har gått i det siden femte juledag, så har du tatt feil på hotellet. Feil sko. Det sto annonse her nå, så jeg.
0: Ja.
1: Og de som ikke med en gang skjønte at dette var en låt av Shane McGowan med The Pogues, de har ikke hørt mye på oss.
0: Nei.
1: For det var det.
0: Ja.
1: Ifra plata Red Roses For Me, som kom ut i 1984.
0: Mm.
1: Ja. Greit å få opp dampen litt.
0: Ja. 84, ja. Nå skal vi frem til 96, tror jeg.
1: Ja.
0: Et band som heter Ash, engelsk band med Ash, A-S-H. Det betyr,
1: ja, det betyr ask.
0: Fy.
1: Ask betyr ikke det.
0: Ask, ja.
1: Oske.
0: En rock'n'roll-greie.
1: Ja. Ja. Uten kontroll av noe slag?
0: Uten kontroll, heter det også Loose Control. Og var det derfor du sa det,
1: ja?
0: Ja, det kan man gjøre.
1: Ja, forsøk på...
0: På et...
1: Litt ordspill.
0: Ja.
1: Det gikk jo den, på trynet som vanlig, men ja.
0: Den røsker litt, og er ikke sånn helt stresset.
1: Nei.
0: Æsj.

0: Ja, nå i hvert fall slutt der.
1: En forholdsvis bra og definitiv slutt.
0: Ja, ja. Det var en morsom greie. Guttungen min på 12 år synes jeg spilte litt for høyt. Jeg bare letet i platsamlinger etter når jeg med noen spilte dette her på anlegget. Men da synes jeg du kanskje spiller litt høyt nå, pappa. Det synes jeg ikke.
1: Jeg vil ta sterk avstand fra at du kan spille sånn musikk for høyt.
0: Nei, det er ikke kan spille
1: høyt. Nei, det er helt utenkelig.
0: Jupp, ja. Neste skal du spille høyt, ja. Ta en passe.
1: Ja, du kan godt spille det høyt, men se jo på dansefoten, altså.
0: Den, her... Fikk du dansefot av den som vi spilte nå?
1: Ja, jeg fikk en hoppefot.
0: Ja. Ja, men det er fint. Det er fint.
1: Den andre kaller det kanskje litt mer på en konvensjonell dansefot. Sånn, ja.
0: Konvensjonell dansefot.
1: Konvensjonell dansefot. Det jo stadig nye ord som dukker opp her. Ja. I eteren og andre plasser, for eksempel lærte jeg et nytt ord i helga, kaféhopping.
0: Kaféhopping, ja.
1: Det synes jeg forstod med en gang hva det var, at hvis den var kaféhopping var ute etter, så var liksom ikke Nordfjord stedet fikk jeg vite på et møte.
0: Nei, hvis det var ute etter en kaféhopping og stjernestatus i en reality-serie, så var kanskje...
1: Nei, da...
0: Ikke dette plassen vær.
1: Da er det andre plasser som egner seg vesentlig bedre. I tide og utide så kom jeg dragende med... Plate med John Fogerty.
0: Ja.
1: Og jeg sa jo en gang til vår dyktige tekniker Odd Skogstad at Fogerty har jeg alt med.
0: Ja.
1: Og så spørte han liksom, har du det ene og det andre som det viste seg at jeg ikke hadde, så det at jeg hadde alt var bare noe jeg trodde.
0: Ja.
1: Jeg hadde ikke på langt nær alt. Hvis lytterne nå hører en merkelig låt, så er det altså gullbrød som pakkes opp her.
0: Det er gullbrød?
1: Marsipanbrød.
0: Ja, så dette heller... går form for doping.
1: Ja,
0: det når det. Vi går mot OL, så er dette går form for doping.
1: Og heller ikke denne gang er dette sponset av Rema 1000.
0: Nei.
1: Neida. Neida. Men John Fogerty, jeg hadde på langt der alt med John Fogerty, og da kom altså Odd Skogstad, som den koselige fyren han er, og sa at dette skulle du ha. Og ja, jeg fikk da høre en masse plate med Fogerty som jeg aldri hadde hørt før, stort sett i lag med andre da. Andre mer eller mindre kjente artister, mer kjente for det meste. Og for lenge siden så lagde Rockin' Sydney en låt som kalte for My Tutut. Den har alle hørt som har vært på dans. Alle har danset til den, tror jeg.
0: Oh.
1: Ja, jeg tror det.
0: Dette er jeg ikke sikker på.
1: Og så, jo da, du har hørt den, herlighet. Men du har bare ikke hørt den med John...
0: Jeg kan få dans på Bryne, så du har gjerne hørt
1: Bryne?
0: På Bryne?
1: Bryne, du sa det litt fort. Bryne skal uttales litt sakte. Jeg har også lært på et annet
0: på
1: kurs.
0: På Bryne?
1: Bryne-kurs. Ja.
0: Bryne? Nei.
1: Jo, jo, jo. Men altså, tilbake igjen til John Fogerty, ja, ja. Som nå spiller sammen med en trekspillende Rockin' Sydney.
0: Ja.
1: My Toot Toot fra 1986.

0: Tenk å dra en hel låt bare med to harmonier.
1: Det mulig. Det jo, har du hørt den?
0: Ja, den har du hørt.
1: Men jeg får først ikke sånn dansefølelse, jeg får litt sånn danske båtfølelse.
0: Danskefølelse?
1: Danske båtfølelse.
0: Ja, ja.
1: Ja, vel.
0: Vi har jo ulike bein, du og jeg.
1: Det var
0: det. Det får så være.
1: Heldigvis.
0: John Fogerty med Rockin' Sydney ifra sumpen i Louisiana. Umisskjennelig musikk i Sideco-familien.
1: Ja. Så skal vi videre til en kar som heter Beck.
0: Bare Beck?
1: Han heter Beck Olsson, eller Olsen, hvis noe skal ha skandinaviske, norske røtter, muligens, tror jeg, kanskje, hvis det sikkert, så det vel antagelig noe sånt.
0: Gamle Beck Olsen?
1: Ja, han heter Beck til foran han, eller?
0: Ja. Du vesle Beck, visler kjekk. Nei, det var ikke det. Nei, en annen Beck.
1: Nei, men sangen heter Sissy Beck.
0: Ja.
1: Ja. Og det er, hva betyr det, tror jeg? Din.
0: Nei, hadde jeg vært Beck, så hadde jeg kalt den for Sissy Beck, men...
1: Sissy Beck, men, ja, det heter Sissy Neck.
0: Mm.
1: Han er også en av disse rimelig nye folka som lager litt musikk på utsiden av mainstream listepop, selv om han selger veldig godt. Stort sett hver gang han kom med plate.
0: Mm.
1: Ja, vi har på den?
0: Ja,
1: sikkert ikke hørt det før, heller.
0: Neida.

0: Joi, joi.
1: Altså, ja.
0: Du tok pointet.
1: Ja, altså det gir jo begrepet musikalsk ironi et helt nytt innhold.
0: Gjør det. Det har ofte gjort det med Kjell Hauglund. Ikke så elegant som Stefan Sundström, men dog. Dette...

0: noen fler, men det var ikke så veldig mange. Det var vel et titalls plater de hadde, og da ble det liksom før, eller, eller senere dags at snu bunken.
1: Ja.
0: Og så gjorde vi det. Og jeg har liksom aldri glemt den B-sida.
1: Nei.
0: Den var veldig god, det vet jeg ikke, men jeg likte den.
1: Ja.
0: Jeg likte den. Det en merkelig soul-duett.
1: Ja, hva?
0: I hvert fall... I alle fall så sier Big D det selv at det soul han synger. Han driver litt rundt omkring i systemet, eller dreiv. Han har gått bort nå.
1: Han la inn årene.
0: Han la inn årene 97.
1: Ja.
0: Og, ja. Hva mer skal vi si om det her da? Det en rar sang. Det en rar sang han synger sammen med Little Eve. Har du hørt om henne?
1: Little Eve har vi hørt.
0: Ja, det henne. Han sang en god del sammen med henne og... Nå må vi huske på at lydbildet ikke riktig sånn lenger som det var i 1964. Da var liksom lykka en kombikurer med platespiller og en liten høyttaler i enden, og på sånne maskiner låt dette helt all right. Når du får det på litt voldsommere stereoanlegg i dag og får høre det her, så slår det deg jo at teknikerne ikke har gjort jobben sin, for Little Eve og Lesby og som heter Uvær, S-ene ikke med der, og ja, i det hele tatt det skramler litt, men jeg klarte altså etter 38 år å få tak i denne plata, så nå har jeg så veldig lyst til å spille den.
1: Den heter altså?
0: Den heter Another Night with the Boys, Big D. Irvin og Little Eve, 1964.
2: Looks like

0: Ja.
1: Jeg satt jo og venta på fortsettelsen her nå. Dum, dum, dum. Og så stoppa det liksom der. Jeg venta på fortsettelsen. Plata til ende, ser jeg, altså.
0: Fin dansemusikk, dette.
1: Ja, det er vel det, ja.
0: For oss som er 45 år gamle.
1: Ja.
0: Stufser.
1: Ja. Jo. Jo da, det er det.
0: Ja.
1: Jo. Men som en Altså, det er grenser for hvor tilfeldig verden kan være.
0: Ja, ikke det er veldig rart etter 15 år sammen i et eller annet studio på nærradioen på Eid, så hender det, klaffer det faktisk ganske ofte at vi tar med oss akkurat samme platene, eller at det av og til har hendt, og andre ganger iallfall beslekta.
1: Det hender, og dette som jeg kommer med nå, er jo veldig beslekta.
0: Ja.
1: Så da slipper en jo å vente på resten av det temaet som forrige plate hadde. For det skjedde her nå i forrige uke. Jeg har en sønn på 10 år som går i 5. klasse, og han kom hjem og
0: Han gikk på ski?
1: Ja, oi, han gikk på ski, men altså, han kom hjem. Han har vært på skolen. Og han er ikke den ivrigste gitarspilleren jeg kjenner.
0: Mm.
1: Så han gikk hjem og tok en av gitarene våre og satte seg ned, og så begynte han å spille på bassstrengen. Bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. Og pappa sa, hei, hvor i all verden har du hørt det der hen? På skolen, hatt musikk.
0: Ja,
1: Vet du hva det er for noe? Nei, men det var kult, da. Ja.
0: Nok et eksempel på at vi har øyeblikk gått ut på dato. Ikke fordi vi er for gamle, men fordi vi har begynt å lukte vondt.
1: Ja, det kan være derfor.
0: Ja.
1: Ja, vet du hva den heter, da? Nei, det visste han ikke, men han syntes den var utrolig kul. Skulle ha spilt den på bassgitar, sier jeg. Ja, det skulle han ha gjort. Så det blir vel det neste.
0: Ja.
1: Jeg blei utrolig glad. Jeg er utrolig glad for at noen tar med seg gitar og spiller låter av Deep Purple for barna våre på skolen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det hadde vel ikke venta, vi som gikk på skolen og vi kjøpte plater, kanskje.
1: Nei, det tror jeg ikke, for hadde vi spilt noe sånt på skolen den tida dette var populært, altså først på 70-tallet, så tror jeg lærerne hadde funnet lover og regler som gjorde det umulig ganske snart.
0: Ja.
1: Ja. Kjempefint. Jeg er djupt takksam og stiller her nå med et lite original. Det er jeg ikke helt sikker på. Det er den vel kanskje ikke, men de spilte den på plata Made in Japan i 1972.
0: Var ikke det en liveplate?
1: Jo.
0: Machine het den var på, tror jeg.
1: Det var vel gjerne det. Den her kommer vel etterpå. Og har en veldig lang og veldig fin versjon av Smoke on the Water.
2: Here's a song which is also from the last album. It tells the story of how we recorded it and what went wrong when we did it. Happened in Switzerland. The song's thing called Smoke on the Water.

0: Mer sånn et apropos til den siste avisdebatten, kanskje.
1: Ja. Ja.
0: Jo da.
1: Kort og grei den der.
0: Ja. Ja, det er en veldig morsom band for Raga Åke. Spiller faktisk kanskje litt.
1: Ja. Ja, kanskje vi skal gjøre
0: det. Det er to norske i dag, faktisk. Denne også er en liten...
1: Ja, jeg har ikke med noen norske her, da. Nei. Jeg har med et par svensker.
0: Ja.
1: Vi får se. Og nå kommer vi til den klassiske oppgaven med alle spørrekonkurranser. En melankolsk visesanger fra Kanada.
0: Jan Eggum.
1: Nei, han er vel fra Drøbak, er han ikke det? Eller Stockholm.
0: Ja.
1: Ja. Det er ikke Jan Eggum.
0: Nei.
1: Men derimot, en av mine gamle guruer, Leonard Cohen, har sleppt av plate igjen, og det er lenge siden sist.
0: Keng-guru.
1: Ikke det, nærmere buddhist etter hvert,
0: ja,
1: tror jeg. Ja, jeg lurer på det. Sist så han på TV, det jo en stund siden, da hadde han gått i kloster og sto og stakk gjøkure ut av en sånn lite, et hull i klosterveggen og røkte noe fryktelig, så ingen skulle se han. Han, ja, kom en ny plate, og jeg skal ikke spille det kuttet som alle andre spiller på reklamen og sånt. Plata er veldig god, den. Den er veldig typisk Cohen, og den ligger vel nærmere opp til de som kom for en 14-15 år siden enn den forrige. Den var litt mer pompøs og voldsom, synes jeg. Så her kommer en meget stillfarende ballade som heter «That don't make it junk».

0: Ja, det var jo korn i godt gammelt lag, synes jeg. Er han blitt enda mørkere i stemmen, eller?
1: Jeg klarte å følge han helt på den forrige CD-en nede i bassregisteret. Nå tror jeg han røyker enda mer enn meg. Følg ikke med lenger. God gammel driv over det her, men det er...
0: Driv og driv.
1: Nei, ikke driv, men altså kjent stil. Kjent trav.
0: Ja.
1: Ut og inn av solnedgang. Og,
0: spasering, nesten.
1: Ja, slenterer av gårde.
0: Ja.
1: Selv om det låter gammelt, så har han jo byttet ut en del av orkestret sitt, og han har byttet ut begge de her flotte damene som har koret han i mange, mange år. Perla Balata og Julie Kristensen er ikke lenge med. Men det låter fint. Hu hei.
0: Ja, vi får ta en kar her også nå, som også måtte ha en del med flasker og... Ja, for å fikse tilværelsen sin. Han måtte vel ha litt mer saker også, han, for å fikse tilværelsen sin. Og nå er han også slentere av gårde til de evige jaktmarker.
1: Ja.
0: Dessverre. Det er nemlig Jokke. Og vi skal høre her en sang av Jokke og Valentinerne. Og vi spiller to fulle menn, og vi tenker ikke på oss, for vi er klinkedre.
1: Yes.

0: Ja da, Bjørn F. Seelius og Mikael Wie og kor og orkester og damer som gikk forbi i På veg fra plata med samme navn med Hula Band, Hula Band, kom ut i 1973.
1: Ja.
0: Da det på tid å legge inn årepinnen snart. Nei, ikke årepinnen, tollepinnen. Nei, årene. Årene, årene.
1: Ja. Nei, vi har ikke vært på lyfte på lenge, og George Harrison og slentret hen.
0: Ja.
1: Så derfor tenkte vi måtte spille en eller annen med George Harrison. Så jeg fant frem Dark Horse fra noen av 70, tror jeg. Mm. 73, 74, noe sånt.
0: Mm.
1: Ja. Og der er det jo en sang som heter So Sad, og det var jo sørgelig at han gikk ved kanon.
0: Ja, visst var det det.
1: Alt for tidlig, selvsagt, men... Mm.
0: Men vi sitter jo her, vi.
1: Ja, yeah, that's life.
0: Yes.
1: Og hvis vi får to oppfordringer til, så kommer vi tilbake.
0: Det gjør vi.
1: Får vi to henstillinger om å ikke komme tilbake, så kommer vi sikkert tilbake likevel.
0: Det må du regne med. I teknikken som vanlig, Odd Skogstad, og bak mikrofonene, Trond Ove Sira og Nils Ola Strand.
1: Ja, riktig god natt.
0: Yes.

0: litt puslurig.
1: Ja.
0: For å si det pent.
1: Ja.
0: Ja. Men, men
1: kan du ta helsing?
0: Det kan du få lov til.
1: Du må helse Leila, som sikkert kanskje hører på oss, og muligens han Bent og Maj-Britt med som hører på oss.
0: Ja.
1: Og så nå Arne, men han hører ikke på.
0: Ja. Ja, men vi kan jo helse til henne likevel, så kan jeg bare si at nå ja, vi gikk glipp av noe stort der.
1: Ja.
0: Bare fordi du ikke hører på Nordfjord Nær Radio.
1: Ja.
0: Nei, sånn kan det gå.
1: Sånn.
0: Mm.
1: Ja.
0: Nei, men den god. Da takker jeg for at du ringde inn ifra Askim. Og så må dere kose dere. Ha en god helg.
1: Ja. Ja, takk det samme.
0: Ja, ha det godt. Ja, vi brer oss så videre omkring. Så nå tenkte vi det at nå skulle vi ha et inngangsspørsmål der vi spiller en melodi. Og så skal dere da finne ut hvem det er som spiller denne melodien. Og hvis dere vet det, så ringer dere inn på 578 60 660. Hvem spiller her?

0: Ja, det var et apropos til budsjettforhandlingene i bygdene rundt, eller kommunene rundt omkring. God kvelden.
1: Ja, god kveld, ja.
0: Og da har vi med oss.
1: Han er inn på Vera Eide.
0: Ja.
1: Elmer Listhaug.
0: Listau,
1: Listou, ja.
0: Ok.
1: Ja da.
0: Du gjør ikke det enkelt for folk.
1: Hæ?
0: Nei, du gjør ikke det enkelt for folk, sier jeg.
1: Nei.
0: Nei.
1: Akkurat det. Nei, nei.
0: Nei, men dette denne, dette var, hadde vel ikke du så mye du skulle sagt, tenkje jeg.
1: Nei.
0: Nei. Hva for et fergesamband var det som har tekniske problemer i det siste?
1: Nei, du vet jo hvor den er. Den er E39, der skal den sende den opp gjennom og helt inn til kjøs og utdatt til Volda igjen.
0: Ja.
1: Så det var noe... Volda folk i Stava kjører jo.
0: Jo da, det stemmer det.
1: Så... Og den... Det var vel det, så...
0: Ja, det er helt sant. Men det er litt denne der, når de svære får lov til å bestemme, så blir det mye kroka og krika, og ja. Litt denne, det er, ja, det er så mye hål inn i disse fjellene oppe i Hondala og utgjørende der, at det blir en ren sveitserosten til slutt.
1: De mørke redde, skal
0: jeg si. Ja, blir i grunn det. Det var, så det så jeg nå når vi var nedover i Hordaland. Der satt jeg og spøta for hvis jeg kunne, og plutselig så ble det mørkt, og så hadde jeg mistet ned i mørsken når vi kom ut igjen.
1: Ja, ja.
0: Bare plage, altså.
1: Telde du hvor mange tunneller du hadde forbi det stykket da?
0: Nei, det gjorde ikke jeg, for da hadde jeg telt for mange. Da ble det sånn 1, 2, 3, og så 4 masker, og så ble det felling på der det ikke skulle være. Nei, det gikk ikke det. Det hadde blitt en merkelig list. For å si det sånn.
1: Ja, ja. Nei, det må bare... Nei, det må konsentrere som en ting om gangen. Det er jo rett om henne.
0: Ja da.
1: Ja da, ja da.
0: Så det er sånn er det bare. Hvor går inn på Vereie da?
1: Du, i dag så var den bra, og så begynner skodda å komme sigene også. Men nå i kveld så var den lettet igjen da, så.
0: Ja, det hjelper når det begynner å regne litt.
1: Ja, det... Begynner å dryppe litt også, men det ga seg det også, og nå
0: er det bare velstand.
1: Ja, sola skiner ikke da.
0: Nei, men de har lovet det skulle bli noe voldsomt med sånn nordlys.
1: Ja, da må jeg tror det er litt for mye skyer.
0: Ja, det er akkurat det.
1: Det. Men.
0: Det er akkurat det der, når jeg skal ut og se etter nordlys, så ser ikke jeg noen ting. Helt mørkt, vet du.
1: Enten så ser du i feil retning, eller så er det overskyet.
0: Ja, det kan. Et av delene er det.
1: Ja, ja, ja.
0: Det er sant. Ja, nei, sånn kan det gå her i verden. Jeg skal ikke få med seg alt heller.
1: Nei. Nesten skal det, da vet jeg ikke. Men det er noe rett.
0: Nei, jeg har sånn jeg prøver å ta bilder med kamera på mobilen. Og jeg trodde nesten muligens jeg kunne skimte noe grønt. Så når jeg tok dette bildet, så var det var helt svart. Så da var det altså jeg som så var grønne. Så det var litt dumt det da.
1: Ja, ja.
0: Ja, men pytt, litt grønt her og der.
1: Kan du redigere disse her da? Skal du lage noen sånne grønne streker på dette bildet da? Jeg vet ikke hva dette telefongreiene fungerer.
0: Nei, altså, jeg synes, telefonen, det kjekkeste med hele telefonen, det er Vips.
1: Ja.
0: Det er det beste med hele greia.
1: Den er jeg helt enig med deg i, at det funker.
0: Ja, da slipper noen tast inn alle disse KID-nummerer og dette der tyler der. Det er gode greier.
1: Ja, ja. Det har gått fremover, men... Vips, det skal jeg si, helt enig med deg,
0: ja. Mm. Ja, nei, men i kveld har vi altså en nydelig fin termokopp.
1: Ja.
0: Og hvis du vil vinne den, så lytter du og svarer meg på noen spørsmål.
1: Ja, da.
0: Da vil jeg vite, i hva for en komiserie brukte den haltende herr Flick alltid stokk?
1: Hvilken komiserie brukte herr Flick? Inn i alle, jammen, herr Flick.
0: Herr Flick, ja.
1: Hissa då, da må vi...
0: En brittisk komiserie. Gikk i flere år.
1: Nei, herr Flick.
0: Den var lagt til krigstida i Frankrike. Og den melodien gikk da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Det hjelper ikke, nei.
1: Herr Flick.
0: Herr Flick of the Gestapo?
1: Nei.
0: Listen very carefully, I shall say this only once.
1: Nei.
0: Har du sett den?
1: Nei, jeg sikkert for unge.
0: Det spørs det.
1: Herr Flick.
0: Da har du gått glipp av noe stort, for den var veldig god.
1: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Herr Flick.
0: Ja.
1: Skal jeg google?
0: Det kan du kan prøve. Dette den der var jo topp underholdning. Gikk hver lørdagskveld omtrent. Så det sånn... Det var en parodi på okkupasjon i et liten plass som heter Nouvion i Frankrike. Og René, han var da... Var
1: ja, da, ja, det var noe av den her hotell... Åh, gud, nå står det ditt, altså, herr Flick.
0: Ja.
1: Det var et hotell...
0: Nei, det var ikke hotell.
1: Nei.
0: Nei, det du tenkte på hotell i særklasse.
1: Ja.
0: Men ditt den der er, hva, det er... Hvis jeg sier første ordet, så sier du andre ordet. Hallo?
1: Hallo, hallo.
0: Ja, hallo, hallo.
1: Og så... Ja. Men... Otto Flick, da.
0: Ja. Otto Flick. Ja. Of the Gestapo.
1: Men det var lært å ha god serie, altså. Det, skal, den, det kan det godt sende i reprise igjen.
0: Det kan det. Men den var skikkelig. Men nå er jo sånn, nå gjør jeg narr av forskjellige. Så det, nei, det går ikke det. Da får folk seg trakka på. Ja. Det skal så lite til.
1: Ja. Nei, men dette er jo sånn... Vi så er litt vi er sånn jamgamle, kan man si, og så ser på ungdommen i dag, så nei, ditt da, det er så dårlig at jeg gidder ikke å se på det en gang.
0: Nei.
1: Juli Skomakergata, og nei, har ikke.
0: Nei, nå skal det være Emil, ja. Hvis ikke skjer hvis ikke skjer noe smell og bang og høy over du går, så er ikke det interessant i det hele tatt.
1: Nei.
0: Og det, jeg tror det er litt trist. De har ikke tålmodighet til å så sette seg ned og følge med. Hvis den, alt skal skje nå med en gang.
1: Ja.
0: Det er litt travelt.
1: Ja, nei, jeg bare ser på ungene mine, kan si, og sånn, så er det litt av seg, synes det var noe å se på det. Nei, det var ditt da.
0: Ja.
1: Så det er jo greit.
0: Nei, sånn er det. Men ja. Da vil jeg vite hva ringen eller firkanten nederst på skistaven heter for noe.
1: Oh. Ja da. Mm. Helsike, og jeg har jo hatt det da. Bambustavene med denne krins nede.
0: Ja.
1: Den heter...
0: T.
1: Hva du sa?
0: T. Trr.
1: Trinsa.
0: Trinsa, ja. Jeg har mistet trinsa mi, jeg kommer til meg ned, jo.
1: Nei, men ditt da, ditt da, sa.
0: Ja, det er sant.
1: Ditt da, det fungerer med enda det.
0: Ja, ja.
1: Det er faktisk alt det. Pinnere enn. Det er noe som går igjen.
0: Det er det, absolutt. Nei, men da er du kommet i ånd og nålaue, og da ønsker jeg deg en riktig god helg. Og så er du med i trykning av en termokopp.
1: Ja.
0: Ja, strålende. Ha en god helg.
1: Takk skal du
0: ha. Ha det godt.
1: Ha det.
0: Ja, da skal jeg få Jeg vil bare si det at nå har jeg reklamert for ting som foregår på Eid. Hvis noen vet om noe som foregår seg på Vereidet, på Sandane, på Re, eller ute i Selje, ute i Stadlandet, på Bryggja, eller hvor som helst, og vil at folk skal vite om det, så ring inn og si det fra til Svein, så skal vi nevne de på nærradioen. Og nå skal vi ha neste inngangsspørsmål. Sang først. Ja. Da er det noen som kaller seg for Drålsum stasjon. Og de skal langt ut på landet, de. Jeg vet ikke hva de vil der, men de skal iallfall det. Og da kan jeg ta inngangsspørsmålet, ja. Hva er det en må huske å gjøre til søndag? Det er noe vi må gjøre til søndag. Hvis du det vet det, så ringer du inn på 578 60 660.

0: oktober måned, andre veka i oktober, og så ble det nå september, og i år er jeg ikke sikker på om det var i slutten av august, ja. Det begynte september, og det var litt variert resultat.
1: Ja, bare du ikke begynner å ta deg opp før du setter deg ned.
0: Det er en liten åker, og den vattnet ikke jeg, og det var ganske tørst, og da altså, ble lauet svart ganske fort, og der var dårlig med poteter. Men så hadde jeg noe annet, par andre stykker, og det var veldig vellykka.
1: Ja.
0: Ja. Sånn er det.
1: Sånn er det, ja.
0: Det hjelper jo å sitte seg ned og grine, for jeg får rikelig likevel.
1: Ja. Nei, men altså, som år er det rikelig, og andre år er det ikke.
0: Ja, nei, jeg var på sløve med å vattne, det var det som var.
1: Ja, men da vet så du det til neste år.
0: Kan ikke skulde på noe.
1: Nei, det er det som er så forbasket.
0: Ja, jeg har ikke vært.
1: Ja, nei, men den er god, da får du ha en riktig god helg.
0: Ja, like så du.
1: Ja, ha det godt. Da tenker jeg det at... Vi skal høre på en annen lille med DeLorean. Og når dere hører på den, så kan dere ringe inn og fortelle meg når det er FN-dagen. Hvis dere vet hva når det er FN-dagen er, så ringer dere inn på 578-6660.

Velkommen til Nordfjord Nærradio og kveldens gjester. I dag, Dagfinn Lågeide og Pål Sandnes, som plateaktuelle. De selvkomponerte, selvregisserte, selvspilte, selvutviklende med musikk over landegrensene. Fra et land hvor språk kan eller en barriere. Men ikke for disse to, som har gjort og utviklet et samarbeid med to russiske søstre og deres døtre fra landet i vest, Russland.

0: Og det var en smakebit det, fra den nye CD-en som nå sluppet løs. Det var Galopp Brillante av Oluf Melvold og arrangement av Dagfinn Lågeide. Vi kan jo for nøyaktighetens skyld også si hva CD-en heter. Den heter på Streng og Tastatur fra Vestlandsfjord til russiske stepper. Og Dagfinn Lågeide, velkommen til studio, til deg.
1: Ja, takk.
0: Og velkommen til deg, Pål.
1: Takk.
0: Ja, nå vi forvetende på hva dette for noe. Og det har jo kommet meg for øre at det var i grunn du som har hatt en finger med når det gjaldt å få i gang dette her. Hvordan startet eventyret?
1: Når du innledningsvis sier at jeg plateaktuell, så det jo det veldig feil. Jeg har ligget i kulissen og dratt i trådene. Det har jeg gjort. Og hvor jeg startet, det var en tur med Oskar Rondo Skorp til Estland, der jeg traff Olga Pavlova. En eller annen merkelig grunn så vi helt kontakten siden. Og for to år siden var jeg invitert til Russland, da var jeg dit og besøkt, og inviterte jeg tilbake til Norge i fjor. Og da fikk jeg treffe Dagfinn Lågeide, og det var, tror jeg var en opplevelse for begge parter, for selv om den norske og den russiske musikken litt like, så det nyanser, så de lærte av hverandre, hvis jeg tør å bruke det uttrykket. Og Dagfinn har jo vært musikalsk leder i denne Testamentet trekspillklubb siden vi startet. Og jeg har alltid tenkt på det at vi har satt der oppe hver torsdagskveld og øvet, og han har vært tålmodig med oss. Og han har aldri fått noe tilbake. Og da forstod jeg det i fjor da disse russiske damene var, at dette her var likt en Dagfinn. Og da tenkte jeg at sånn etter jeg var vekk, at det kunne være artig å spille inn en CD. Den ideen tente han på. Og jeg har vel innforstått med at jeg blir aldri noen stor musiker selv. Og de før, i stedet for å sitte med sunne hånder, på grunn av hans kunnskaper, så fant jeg ut at dette her skal jeg organisere, dette her skal jeg finansiere, og dette her skal jeg line opp, sånn at det mulig å gjennomføre. Og nå vi kommet så langt at vi har produkter på bordet.
0: Nå skal vi komme litt tilbake til deg, Pål, og det som, for jeg jo fremdeles litt nysgjerrig på hva det som gjør at en innbarka nordfjording holder kontakt med russiske damer. Jeg skjønner jo at det var det musikalske selvfølgelig, men hvis jeg kommer litt tilbake til det, jeg vet ikke, Dagfinn, sitter Pål her og lyger eller?
2: Nei, det nok medfører nok riktighet det han sier her. Så jeg traff noen disse damene da i fjor sommer for første gang, og da begynte det jo litt med samspill og liksom føler hverandre litt på tennene, hva vi lå i forhold til hverandre, og så utviklet vi da etter hvert et nærere samarbeid. Og at denne ideen om å spille inn en CD var lansert, så begynte det da med mer praktiske ting, med å velge ut musikkstykker og lage til arrangement og utveksle noter, så vi har sendt litt frem og tilbake i løpet av vinteren.
0: Du sier at du har utvekslet noter, men hvem det som har laget de notene?
2: Ja, det jo alt dette her jo komposisjoner som av forskjellige komponister da. Men for denne besetningen så måtte jo en del av det arrangeres, og det er jo jeg som står bak det.
0: Ja, kan jeg spørre deg, med en gang når Poland har jo av og til villige ideer, og en kunne vel kanskje oppfatte dette her som en av dem, men kan du si noe om den opplevelsen du hadde da du traff dem? Hvilken kvaliteter hadde den musikalsk, for eksempel?
2: Ja, det jo dyktige og velutdannede musikere, så der jo ingen hemninger med å bli med noe sånt.
0: Men du tente på ideen når du hørte dem spille da, eller hvordan, hvordan begynte det liksom?
2: Ja, det gikk med samme da, men det, så denne ideen jo Paul som, som lanserte.
0: Mm. Ja, Paul, den ideen, altså du var der borte med, med skolemusikken og traff disse damene. I hvilken sammenheng var det du møtte de første gang?
1: Det skulle jeg selvfølgelig gått på nær radio med. Men det var i et after-konsertparty i Gjestland. Så vi var invitert på lærerrom og de voksne vaktene da, til Nord-Trondheimskorps. Og fikk kaffe og kaker. Og i østeuropeisk land så hadde jeg litt ved siden av kaffen. Så var det, var det veldig få som snakket engelsk. Så det var tilfeldig at jeg sette meg ned i Lammen Olga, vi var sittende og pratet i et par timer. Så utviklet slav jeg adresse, eller om det skulle sende julekort, og så valgte det brev, og så valgte det telefoner, og sånn har kontakten blitt.
0: Ja.
1: Og jeg for min del i hvert fall, jeg synes at det er så dyktige musikere at det var vel verdt en flybillett på i fjor, og det går jo det uttrykk for alle som hørte det, hvor de Kjerstja på ekspedisjonen, de konsertene jeg hadde i fjor, og den tilbakemeldingen jeg har fått etter det var i år ifra publikum, det er jo helt utrolig enestående, så det har jo gjort inntrykk på flere eller meg.
0: Mm.
1: Det er klart at det har.
0: Kan du si litt om, du sier at det er dyktige musikere, eller var du Dagfinn som sa det, hva slags bakgrunn er det de egentlig har?
1: Olga er utdannet fiolinist og pianist ved konservatoriet i Petersburg. Og Tanja er vel college-utdannet pianist og musikkhistoriker. Ja, det er vel ved siden av det så øver jeg vel kanskje en time for dag året igjennom. Pluss at det er da en musikkskole der begge to, så de bruker nok mye tid for å holde det ved like.
0: Det er jo de har så vanskelige navn, jeg skulle gjerne presentert det, jeg vet ikke, Paul, bare som for ordens skyld skal vi ta det de heter, du kan få lov til å lese det, du som har dreisen på det.
1: Kanskje du prøver for å lære litt russisk?
0: Ja, nå kan vi se her da, det var Olga Pavlova og Tanja Pavlova. Var de det var mor og datter?
1: Ja.
0: Ja. Og så var det Tanja Evstafjeva.
1: Ja.
0: Var det greit?
1: Ja, var greit nok.
0: Og Olga Evstafjeva.
1: Ja.
0: Og det var også mor og datter da.
1: Mm.
0: Jeg lurer på, før vi går litt videre, vi prøver å bygge det opp litt sånn fra den helt begynnelsen til den endelige innspillingen. Og

0: Og det var Olga Evstavieva der på Domra. Og Dagfinn, hva det for noe?
1: Ja, det jo et streng instrument som vi hørte. Og mange vil vel kanskje forveksle dette her med balalaika, det det ikke. Det ser nærmest ut som en banjo, kanskje litt lang hals, og så det tre strenger på det.
0: Hvem var det
1: og den som kan behandle instrumentet såpass som dette her, så hører det at det en fantastisk fin lyd i det.
0: Mm-hmm. Hvem var det som spilte her?
1: Det var som sagt 13 år gamle Olga i Stafjeva.
0: Hvor har hun gått og lært?
1: Hun går på musikkskolen i St. Petersburg. Og det kan hun kanskje fortelle litt om interessen når vi hører at hun har to timers reise dit og må stå opp klokka 5 om morgenen for å komme seg dit og gå på musikkskolen.
0: Og da gjør hun det før hun skal på skolen da, eller?
1: Ja, det vel skolegang kanskje også det. Og to timers øving.
0: Ja.
1: Om kvelden, ja.
0: Men sånn som hun spilte her, så jo ikke det helt vanlig musikkskolenivå. Anser du hun for å være talent?
1: Ja, det absolutt et talent. Ja. Og hun har mulighet til å kanskje gjøre seg en levevei på dette instrumentet.
0: Mm. Hvordan, jeg vet ikke om du har fått noe inntrykk av hvordan dette med musikk blir dyrket i Russland. Har du noen idé om det? Om det er noe, det er jo kultur, og en bruker jo ikke så mye penger på kultur andre steder, som jeg kjenner.
1: Nei, men jeg forstår det sånn at musikkskolen er en av de tingene som er gratis.
0: Ja.
1: Og musikk har jo ganske høy status i dette samfunnet.
0: Mm.
1: Til sammenlikning så kan vi jo si at språkopplæring, for eksempel engelsk, der det en time for veka, så de har, og resten må de da finansiere selv med privatlærer hvis de vil følge opp.
0: Nå har jeg veldig lyst til å spørre Dagfinn, Poland har sladret litt om deg, skjønner du, for han forteller jo dette her med din musikalitet, din evne til å arrangere, og alt det du har fått til også på den CD-en her i forhold til arrangement. Hvor har du lært dette her fra?
1: Ja, hva skal en si til det da? Nei, kunnskap er jo tilgjengelig hvis en oppsøker kilden, så jeg er jo absolutt autodidakt. Jeg har ikke hatt noen lærere i den forstanden, eller at jeg har plukket opp sånn litt forskjellige ting og sett meg inn i litt av sakene selv.
0: Ja, Paul, du tente på den her ideen, og dette her ble jo en CD, og jeg vet ikke om du kan fortelle litt om hvordan det var å være suffløse, eller være i kulissen, og det

0: I gang dette her. Hvordan fikk dere det egentlig til?
1: Nei, det jo det musikalske biten, den jo veldig enkel. For der har en Dagfinn, og så har en Olga, så tar ansvaret for det. Da føler jeg meg trygg på at det i orden, det kan jeg glemme. Det ingenting å bidra med. Så tok vi en par telefoner, en som produserer CD-er, en lydtekniker, fikk priser på hva det ville koste. Og når vi hadde det klart, så hadde vi overlatt det musikalske til Dagfinn og Olga, og jeg tok bare det praktiske og det finansielle. Og vi har fått en masse støtte med private bedrifter, sånn at vi var på det næreste fullfinansiert når vi var ferdig med innspillingen. Så det jo min bit ut av dette her, og ellers så fikk jeg jo anledning til å høre på når jeg spilte, og det var veldig hyggelig.
0: Men sier du nå at private bedrifter var storte såpass på dette produktet og tente på ideen de også, altså?
1: Det jo klart at private bedrifter jo ikke noen, sier vi i kommunestyret begge to, så politikere kan du si. Så det ikke noen politikere som forstår hva private bedrifter bruker til sponsor ut av kulturarbeid og ungdomsarbeid. Så det forundrer meg ikke det minste det at vi fikk støtte i, fra private akkurat til å kjøre den CD. Og så, men vi veldig takknemlige for at de stolte på oss og tror på oss og synes at vi driver et brukbart kulturarbeid. Det veldig kjekt.
0: De har ingen grunn til å bli skuffet.
1: Nei, det håper jeg inderlig.
0: Nei.
1: Og vi har jo ikke, i tilfelle vi skulle tjene noen kroner på dette her, så er det jo ingen av oss har tenkt å bli rike på dette her. Planen er vel stort sett å, at disse russerne overlever, at vi skal prøve å yde litt bistand da, til deg, og at vi skal ha råd til å kjøpe billetter så de kan komme tilbake.
0: Det er det. Så dere driver på en måte en slags, du vil kanskje ikke kalle det veledighet?
1: Nei, vi driver kultur på høyt plan. Mm. Det er bare at vi har ikke så stort budsjett til det offentlige.
0: Akkurat. Og Paul, nå skal du få velge en plate til fra, CD-en. Og da
1: da skal vi velge en som heter Vestlig Kirsten, det er en russisk folkesong, og en Dagfinn har oversatt teksten til norsk, og så har vi to russere som synger, kanskje ikke helt fullkomme, men etter 14 dager i Norge så synes jeg det veldig bra.

0: Ja, det var Vesle Kirsten det, og mens den gikk utover i radioen så satt vi og preiket litt her, og Dagfinn, du fortalte litt om, eller Paul sa at denne var oversatt fra russisk, for det var en russisk folkesang, og du kan kanskje fortelle litt om den prosessen?
1: Ja, oversetting vel kanskje ikke rett ord, vi får vel si snarere fri gjendikting, for... jeg fikk et resumé av innholdet av denne sangen på engelsk fra Olga, og så skulle jeg da få det over til norsk igjen. Og dette her var jo et eksperiment, så vi tenkte vi skulle prøve å kanskje få det til å synge på norsk. Og da måtte vi ha en norsk tekst. Så den får jeg ta ansvar for da.
0: Ja, men det høres ut som det var vellykka det. Nå er jeg veldig forveten på, det noe studio på Eid som dere har spilt inn denne CD-en her?
1: Ja, det får vi si, det er vel sagt i mange sammenhenger nå, at det er kjellerstua hjemme hos meg som har vært brukt som studio.
0: Ja,
1: vi var rundt og kikket litt på andre lokaliteter, men enten var det støy fra omgivelsene, eller så var det elektrisk apparat inne og sånt som gjorde det, som forstyrret det. Så da endte vi opp med at vi skulle gjøre et forsøk i kjellerstua, og så danderte vi rundt omkring her med tepper og gardiner for å hindre gjenklanger.
0: Det høres ut som det har blitt bra.
1: Ja, du vet, det som faren i et sånt lite studio, det at du får smitting mellom mikrofonene. I et profesjonellt studio så får du jo avlukke med båser og headset, og slik at det ene instrumentet ikke kommer i kontakt med det andre. Så det reduserer jo miksemulighet og redigering etterpå. Så det betyr at vi må helst ha det til å klaffe utenfor mange repetisjoner.
0: Ja, nå det vel det å si at det vel demoen som her nå, det ikke det?
1: Jo, det demoen.
0: Og CD-en i sin, eller den ferdige CD-en som for salg, når det den kommer?
1: Det har vi ventet på lenge nå.
0: Ja.
1: Så det er dette firmaet som skulle trykke det, som har hatt forskjellige unnskyldninger. Nå er det sendt. Og da må det være det ene av de første dagene.
0: Kan ikke du si litt om hvem som har vært med på CD-en? Hvem er musikeren nå?
1: Ja, foruten disse her russiske damene, som alle fire da, heter Olga og Tanja, så er det Øystein Øye på kontrabass. Han kommer fra Volda. Og så er det Leif Lågeide. Han er opprinnelig fra Brygge. Han bor nå i Trøgstad, og der han er lærer. Så,
0: er dette her noen du kjente fra før, eller du kjente kvalitetene deres, eller hvordan ble de plukket ut?
1: Ja, Leif kjente jeg jo fra før, så jeg kjente til hans ferdigheter. Øystein Øye, vi sonderte litt og fant ut at i Volda var bassister. Og der var vi jo svært heldige, og vi kom i kontakt med Øystein Øye. Han var jo her og deltok på den der vestlandske sommersymfonien. Så han tok seg et par ekstra dager etter den for å være med på denne innspillingen. Og den tilbakemelding vi fikk fra han var at dette var noe som var interessant, og dette likte han.
0: Ja. Hva det han driver med til vanlig?
1: Ja, han er jo lærer han også da.
0: Ja.
1: I ungdomsskolen i Volda. Men det er nok kontrabass som er den store lidenskap og hobby, for han har to kontrabasser, og det er ikke så helt billig heller. Den ene for stryk, og den andre for pizzicato. Og han kjøper seg og bil som skal passe til disse her kontrabassene.
0: Bare for å nevne det.
1: Ja, bare for å nevne det.
0: Ja. veldig lyst til å, for når man ser på en CD, hva, jeg vet ikke om du kan si noe generelt om hva var grunnen til at det ble disse 16 her? Har du noen tanker om, er det noe dere ønsker å formidle med den musikken, eller var det...
1: Nei, tanken bak det var at vi skulle ha et variert innhold på CD-en.
0: Mm.
1: Det ofte slik at når CD-er blir innspilt, så det gjerne samme sjanger gjennomgående hele CD-en. Så vi ville prøve å bryte dette her og få et variert innhold og med litt spenning.
0: Mm.
1: Så her både seriøse og stykker og her muntrere stykker og fra forskjellige verdensdeler.
0: Mm. Og jeg tror rett og slett vi skal få kanskje høre et lite kutt fra noe som litt seriøst. Jeg vet ikke om du vil introdusere det selv,
1: ja. Ja, da skal vi høre et stykke av Sjostakovitsj, spansk dans. Det da fiolin og piano.

0: God aften.
1: God aften, god aften og godt nyttår for gamle lyttere, holdt jeg på å si.
0: Og nye også. Det var gjerne ikke så fett med deg, kanskje.
1: Nei, kanskje ikke.
0: Ikke så feit som vi, I alle fall.
1: Langt ifra. Ja. Det skyldes blant annet inntak av store mengder bacalao.
0: Og rake fisk.
1: Og rake fisk.
0: Men legger den egentlig på seg av det?
1: Nei, ikke av det, men av alt det andre.
0: Alt det andre?
1: Ja, ja.
0: Ja. Det skulle ikke få noe med.
1: Det skulle det slett ikke.
0: Derfor, det nærmer seg jo nå vår, sommer.
1: Ja.
0: Og bikinisesong.
1: Ja, det gjør det.
0: Og sambasesong.
1: Åh, ja.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Så... Derfor tenkte jeg for å liksom stramme opp der det trengs å stramme opp, så tar vi en liten samba.
1: Det kan vi, og du kan spille med selv også, det forholdsvis enkelt.
0: Ja, det ikke så vanskelig.
1: Neida.
0: Det har minimum av musikalitet, det har vi jo ikke med enda likevel. Vi prøver.
1: Det gjør vi.
0: Coleman Hawkins, One Note Samba.

0: To faderittene på dansegalla med Johnny Winter.
1: Ja. Skal vi spille en gang til det?
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei, det... vi har jo pleid til å gjøre det, men eller det har skjedd at vi har gjort det.
1: Det har forekommet.
0: Det har forekommet, men vi har mer respekt for Johnny Winter enn som så. Han har laget masse bra musikk.
1: Det her var en liten morsomhet fra de aller tidligste tider.
0: Akkurat.
1: Og på CD-en så står det at den er remastered from LP.
0: Akkurat.
1: Det sier vel det meste. Ja.
0: Nå skal vi over til en kar som heter Nick Love, en engelskmann.
1: Ja.
0: Kompis med en kar som heter Dave Edmunds, hvis du kjenner han, de har laget en del musikk i sammen.
1: Jo da, jeg kjenner han.
0: Ja, jeg først har hørt om Nick Love, det var vel i slutten på 70-årene en gang. Da hadde han en sånn liten hit med, som heter I Love the Sound of Breaking Glass. Kan du huske det? Nei.
1: Nei, men det forundrer meg jo ikke det minste.
0: Nei, det kan jo være at jeg ikke forundrer det. Dette er derimot noe av det absolutt nyeste han har gjort, og nå har han blitt ja, sånn country-inspirert, kanskje.
1: Du er.
0: Rocker litt sånn country-aktig. Han har jo vært, det har jo vært tidligere å lage, ja, jeg har flere sånne country-plater med tidligere. Og denne her, han, True Love, heter True Love Travels on a Gravel Road.
1: Ja, skulle du ha et hint til veivesene på noen måte, eller?
0: Ja, nei, jeg vet ikke det, men... Det vet ikke, hva skal oversette den et ekte kjærlighet å reise på en grøtete vei? Gravel road, en steinete, humpete vei, tenker jeg.
1: Er du sikker på at du kommer helskinnet ut av den tolkningen her?
0: Nei, vet du.
1: Ja, det er greit.
0: Ja, eller...
1: Vi la kjærligheten hump i vei, vi på en grautete vei.
0: I alle fall, The Impossible Bird heter CD-en dette henter fra. Nick Lowe.

0: Uhu.
1: Ja, sykkelen står med rustet kjede og sete skrudd av, eller hva det var sånn for noe. Det var pent, men det var...
2: Det er jo mer jazzige låter enn dette på plata.
1: Det tviler jeg ikke på.
2: Ja.
1: Det kan vi vel knapt si om neste låt.
2: Walls for Debbie heter den.
1: Ja.
2: Walls for Debbie heter den plata som var laget lag med Bill Evans.
1: Ja, visst heter den det.
2: Det er ett problem med den plata. Det er et stort problem også. Det er at den bare alt for kort. Alt for fort ferdig. Det skulle vært minst dobbelt så lang.
1: Ja.
2: Men jeg kan spille den to ganger. Det
1: kan du.
2: Ja.
1: Dessverre kan du ikke spille CD-er på halv fart. Nei, det kan du ikke. Nå skal vi over til noe ekkelt nå.
2: Ja.
1: Tror jeg.
2: Bløtgods.
1: Bløtgods, ja. Da har Strand omsider havnet ned på
2: det svenske beinet sitt. Ja. Fortell oss hvordan du kom i kontakt med han, Stefan Sundström.
1: Nei, han har jeg ikke vært i kontakt med enda egentlig, men det var en veldig god venn av meg som... Hadde vært et eller annet sted og hørt en plate som man gjerne ville ha, men ikke hadde råd til. Så sa han, du Nitsola, kan ikke du ta og kjøpe Stefan Sundström? Så kjøper du nesten som reklam. Og det tenkte da Nils Ola på lenge og vel. Og så snart den plata gikk ned fra 129 til 79 kroner i importkatalogen vår, så kjøpte jeg den plata. Ja. Stefan Sundström, han er jo et kapittel for seg. Det er vel en gammel svensk
2: punkrocker,
1: ja, som etter hvert har
2: blitt litt mykere, bløtere i kantene, kanskje vi kan si her da.
1: Ja, men han
2: tekstmessig ikke noe bløtere.
1: Han slår hardt,
2: ja.
1: Han slår meget hardt i tekst. Og jeg tror i grunnen at det første er nå, slik jeg har forstått, at svenskene har begynte å ane at det er noe stort over Stefan Sundström.
2: Ja, de tre siste platene hans har jo vært gjennombrudsplatene hans.
1: Ja.
2: Ja. Nå har det kommet ei til etter denne nesten som reklam da, hvilket jeg ikke husker navnet på nå da.
1: Nei.
2: Nei.
1: Den skal vi også kjøpe når den kommer ned i 70 kroner.
2: Ja, det kan vi gjøre. Det kan du gjøre.
1: Det skal vi kanskje gjøre, ja. Skal vi si litt mer om Stefan Sundström? Han blir jo gjerne... Han blir sammenlignet med de store fuglene.
2: Ja, gjør det. Vi nevner i fleng Tom Waits, Leonard Cohen og Cornelis Vreeswijk.
1: Ja, og da har vi vel tre store som... Det holder det.
2: Det holder lenge.
1: Ja, og så Per-Jan Nesbakk.
2: Og Per. Og ja, Espen Bredsen er vel mer godt over i småspovenes rekke etter det jeg har forstått.
1: Ja, tror ikke han hopper så
2: bredt. Han lander folk på kulen for...
1: Han hopper ikke så bredt akkurat.
2: En gang for mye, antagelig.
1: Nå.
2: Ja, men bløtgods...
1: Ja, det handler om en herre som endelig har fått en brukbar dag.
2: Endelig?
1: Eller brukbar, det er ettersom en ser det.
2: Ja, men det har du rett i. Jeg har aldri tenkt over på den måten der.
1: Nei, og det var da voldsomt da. Det virker som tekniker har en slags markeringstrang her. Eller kanskje han har lyst til å høre Stefan Sundström?
2: Det skal vi se.
1: Ja, skal vi høre på han?
2: Vi får håpe at teknikeren er nykter.
1: Ja, kanskje det.

0: Ja, altså, en dame som så umiskjennelig og med såpass stor integritet at du lager denne type musik i 1975.
1: Ja, jeg spurte deg jo ganske riktig, den plata så gammel? Ja, det er den.
0: Det er
1: meget overraskende, ja. Synes jeg.
0: Jeg mener ganske sikkert at den fra 75. Ja. Det feil har vært gjort før, det kan jo gjøre min. Min feil nå er det kanskje.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja.
1: Du har gjort feil før, men det var jo i 1959 da.
0: Ja, da ble det også gjort ikke feil.
1: Den andre feilen din. Så,
0: så lenge, da var jeg ikke gammel, da må det være en sånn utslag av arbeidssynden.
1: Det kan det ha vært. Men nå har vi gått langt over tid.
0: Nei, nå har vi gått langt.
1: Da hadde vi lyst til liksom bare kjøre programmet ut om det ble...
0: Og PJ, han har holdt ut.
1: Ja, han har det. Tusen takk, Per-Jan. Det var fint at du orket sitte så lenge. Og kanskje kommer vi tilbake igjen, og kanskje gjør vi det ikke. Det har aldri gått å vite med oss.
0: Nei.
1: Nei. Men vil i hvert fall få lov til å takke for at dere holdt ut den drøye timen her.
0: Ja, ganske drøy time var det.
1: Ja da. Og hvis du venter på at vi skal komme tilbake, så må du også holde ut.
0: Ja, det gjør vi nok.
1: Ja, gjør vi nok.
0: Hvis vi får lov.
1: Ja.
0: Hvis Carl glad for... Vi har ikke sagt noen ting om han Svensen heller da.
1: Svensen har gått... Hus forbi.
0: Han har gått hus forbi.
1: Ja.
0: Hva jobb fikk han, du?
1: Det har ikke anelse.
0: Lur på om han... Han ble landbruksminister nå.
1: Nei, er du gæren? Er han det?
0: Samferdsel.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei, det...
0: Ikke det. Nei, han har heller ikke sagt noe etterpå.
1: Nei, da. Nei, men
0: det var rett og gravt tunnel om noe, men det er ingen som har hørt noe fra han.
1: Nei, men det
0: regner... Han sa så veldig mye før han.
1: Han gjorde det, men det... Folk får bare holde ut der også, altså det kommer nok noe fra Svensen når bare lir på litt.
0: Han er ikke kommunalminister heller det. Han er næringsminister.
1: Svensen?
0: Ja.
1: Ja, ok.
0: Næringsminister ble han det.
1: Ja, nei, men da...
0: Det vil han være.
1: Går det vel?
0: Han hadde veldig sterke meninger om det, husker jeg.
1: Ja.
0: Men... så fikk han satt seg ned der, og så har... Jeg har ikke sett bilder av det for lang tid en gang.
1: Nei, men jeg husker godt hvordan han ser ut. Det...
0: Men hvilken parti?
1: Nei, det...
0: Nei, det har vi heller ikke, men jeg, ikke kan vi huske hva han heter. Men jeg tror det Svensen.
1: Det var Svensen.
0: Og så han litt på Hordaland der. Er han det? Eller lenger sør, inn i øst.
1: Nei, det, nå blir det så vanskelig. Kan vi ikke heller ta og spille litt musikk nå mens vi går hjem?
0: Det kan vi gjøre.
1: Ja.
0: Vi får tenke på det.
1: Vi får gjøre det. Vi har endelig kommet frem til kveldens eneste Kjell Høglund.
0: Ja.
1: Dette har vi aldri spilt før.
0: Og vi får ønske alle våre, eller de to lytterne som vi har der igjen, kanskje.
1: Mm.
0: Hold ut, får vi se.
1: Ja, det får vi se.
0: Ja.
2: Jeg leste dårlige romaner og jeg sørplet.
3: Støtte moralsk.
4: Her står to damer og diskuterer. Jeg vet.

Ja, gött folk. Røys dere opp og leit fram smilet. I det hele tatt gjør dere klart til fredagsunderholdning på Nordfjordene Radio. Jon Elling Vreide taler. Jeg har med meg Kristoffer August som eminent tekniker. Og vi blir sittende en par timer. Vi er kommet til fredag 18. september. Vi skriver fremleis 2026. Greit å ta med det også. Dette kan jo gå i repris i generasjoner. Og det har vært et forferdelig vær. Og det blir verre i morgen, for ikke å snakke om søndag, da kan det være enkelte som drukner. Ja, ja, det skal vel noe til, men det er i hvert fall far og varsla i hytt og pine, de legger ut på ur. Så det kan da ha de i mente at ja, kan ikke gjøre alt så som du plager, kanskje. Nei, jeg vet ikke. Jeg bor ikke atte med djupe vatten eller høge eller store elver, så jeg jeg er ikke så skeptisk på dette der, men vi har jo en stor lytterskare rundt om i verden, og enkelt av dere kan hende for et problem. Dette vet ikke jeg. Vi skal i alle fall holde det gående her, og da er det jo litt av poenget at de spiller på lag. Ikke vær så forsiktige med å late grannene vet at det vet utrolig mye, eller kanskje ikke vet alt som vi spør om. Det er null problem. Vi kommer til å ha diverse spørsmål. Vi spiller fin musikk. Og det er premiering. Og i slikt vær som vi har framfor oss nå, så er vel en paraply omtrent det sikreste. Så vi lar gå ut en av disse her eminente Nordfjordene radioparaplyene. Lyseblå med fine logo på. Og så har vi også fått noen billetter til en større konsert som spillekameratene skal ha på nyåret en gang. Jeg tror de delte ut en par billetter forrige fredag, og vi får vel ta en par stykker nå også, eller et par billetter, i hvert fall en par navn som er med å konkurrere. Hvor mange billetter de har fått om hende, eller får om hende, det skal ikke jeg ha sagt så helt sikkert, men dette styrer redaksjonen med. Men vi setter på en par navn i dag også, og så ser vi hvor dette utarter. Vi må i alle fall starte veldig fint, og da tar vi en ordrebus på 7 bokstaver. Veldig praktisk å ta med blyant og papir opp i divanen når de hører på denne radioen. Det kan bli brukførdig, men de skal få sjans å springe rundt i hus og lete litt enda. Det er 7 bokstaver, og vi tar dem i rekke, ikke i rekkefølge, da hadde det vært for enkelt. Vi tar det litt sånn hulter til bulter. Og vi begynner med en L for Lars, en T for Thea, 2 A for Alfred, 2 M for Marie, og en Å for Åge. Noen av dere har sikkert allerede klart det. 5, 7, 8, 6, 660 ringer de til i så fall. Men vi tar en reprise. Det var en L, det var en T, 2 A, 2 M og en Å. Og et stikkord på dette rar, det kan de få. De reklamerer med hele 50 forskjellige stender. Ja, yeah, skal tro hva hen de skal til med dette rar i fine veira. 5, 7, 8, 60, 660, vi hører på Amy McDonald, This is the Life.

0: å gjøre, ja. Men et sånt samlegrep for noe som du ikke har løft i hele tatt, og det gjelder mye i disse der, denne religionen der, da, islam.
1: Det er ikke sikkert i vei.
0: Motsetningen til halal, det begynner også på H.
1: På K?
0: H.
1: Ja, K for Kåre.
0: H for Harald. H for Harald.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, da tror jeg må melde pass, Jon.
0: Det er mange oppe på Sunnmøre som har det så etternavn.
1: Nei. Hansen. Nei.
0: Haram. Haram.
1: Åja, Haram.
0: Ja. Haram kaller jeg det.
1: Haram?
0: Haram, ja.
1: Ja, men det er ikke det de der svelteperioder der. Nei, det er ikke det.
0: Nei, det er ikke Haram, det.
1: Nei, det er noe annet.
0: Ja, det er så mye. Jeg har ikke sett meg inn i hele denne religionen da. Jeg har ikke tenkt å konvertere, så...
1: Nei,
0: men halal og haram, det er sånne begrep som blir mye brukt, ja. Og nå er det jo noen små jenter, så i Førde var det vel, de hadde jo kommet med forslag om at de skal ha halal slakta kjøt på alle disse her skolekantiner og forskjellige, men det, da begynner det å komme litt langt, mener jeg.
1: Ja, det er viktig, jeg og jeg også.
0: Skal de ete kjøt, så får de å ha sånn som er slakta på normalt vis, tror
1: jeg. Får de ta til takke med det vi har her.
0: Ja, ja.
1: I dette land.
0: Dette er så. Nei, men greit du, Eldri. Vi ser hvor det går.
1: Det gjør vi.
0: Ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Og vi spiller en melodi til, men da skal ikke jeg si hva det hører, for det får de finne ut selv, og så ringer de inn til Kristofferen og forteller det. Hvem er det som spiller her? Og dette er kjente takter, men hvem var det? Hva er det de heter? 578-6660.

Vanlig bingo som etter hvert. Vi har jo dette telefonene, men å ringe inn og stille seg inn på 528-60-660. Og vi kommer tilbake med litt orientering om en liten stund, så da får vi spille musikk når og fremover. Har du drømt om det?

Ja, da skal vi ta kommissionærene våre her i Nordfjorden Radio. Vi begynner å inn i Gloppen, da er YX-stasjonen inn på Byrkjelo. På Sandane så selger de brukje på YX-stasjonen ekstra på Sandane. Og her på Eid er det Bergat, Smykk og sånt i Eidsgata. Mondral Jonsens efterfølger og i Eidsgata. Ekstra, Nordfjord Eid, i Sjøgata. Circle K og i Sjøgata selger bingo brukje. YX på Storheim. Selje Brøkje, står der med sin stasjon. Bunnpris på Brygja, nærbutikken i Davik og nærbutikken i Ølfoten, Selje Brøkje til Nordfjord Nærradio. Premien her i Nordfjord Nærradio er alle enrekkeren er krone 100. To rekkerne er krone 300. Tre rekkerne er krone 500, unntatt den siste som er på 2000. Dessuten har det en ekstra mulighet til å vinne 1000 kroner ekstra på tredje spillet hvis du har med lykketallet. Guldpotten i Nordfjord Nærradio han varierer fra 8000 til 15000. Han bygger seg opp veke for veke. For å få bingo her i Nordfjord Nærradio så må du ha en rekke for eksempel. Fem tall utfylt i et felt på fem tall. To rekker så har du ti tall utfylt i samme feltet eller i felt på ti tall. Og har du 15 tall utfylt i et felt på 15 tall så har du fått en tre rekker. Da ringer du telefonen på 578-60-606. Alle dere som i løpet av kvelden har fått bingo, ta bildet av vinnerbrukja og send inn til telefonnummer 94 41 0902. 94 41 0902.

Nå skal vi ut i Midtjell for å finne noen Svein Nes. Svein Nes hadde kjøpt løtja seg på YX Storen bensinstasjon, og vi skal spille to rekker etter han har vunnet 300 kroner. Siste tallet vi la oss, det var 57. Og vi fortsetter da med 53. 5-3. Tre rekker. Fire. Fem. Nummer fem. Åtte, fire. To. Nummer to. Seks, to. Nitten. Fjorten. Tre. Nummer tre. Fire, sju. Sju. Nummer sju. Syttifem. Sju. Fem. Sekstiåtte. Seks. Åtte. 80 8 0. Sekstien. Femtien. Trettiseks. Tretten. En, tre. Elleve. En. Seksti. Seks, null. Førtiseks. Fire, seks. Tjue. To, null. En, null. Sytti. Sju, null. Tjuetre. 2-3.
42 4 2

Trerekkeren for til Førde, Anita Bogstad. Anita Bogstad, bløtja, den var kjøpt på YX på Kleivedammen. 500 kroner. Da skal vi spille andre spillet. Står det total nede på bløtja, nede i høyre hjørne. Og vi starter med ei rekke. 73, 73. Sytti to, sju to, sju, nummer sju, ti, en, null, 51 51 30 3 0 89 89 9 nummer 9 26 2 6 61 6 1 60 6 0 12 1 2

Jenny Steinholm på Dumperstein. Jenny Steinholm på Dumperstein. Brøtja hadde hun kjøpt på nærbutikken på Davik. Og da ble det kroner 500 på henne. Og vi er kommet frem til tredje spill, og gulltallet i kveld, det er, eller lykketallet er snudd i samme hva vei jeg ved, så er det 69. 6-9 er lykketallet. Lykke til med det. Vi begynner med ei rekke. 1000 kroner ekstra hvis du har med lykketallet. Første tallet på en rekke er 40. 4-0. Seks-en. Førtifem. Fire-fem. Tolv. En-to. Fem, sju, fem, sekstisju, seks, sju, sekstiseks, seks, seks, sekstiåtte, seks, åtte, syttifire, sju, fire, trettifire, tre, fire, 2. Nummer 2. 79. 79. 35. 3. 5. 60, 6, 0, 13, 3, 1, 3, 84, 8, 4, 32, 3, 2, 14, 1, 4, 31, 3, 1, 36, 3, 6, 54, 5, 4,

En rask tur ut i Midtjelljen, Svein Nes, hadde kjøpt bløkja si på YX-store med finstasjon, krone 100, Svein Nes. Og vi spiller to rekke, 300 kroner i premie, 54, 54 var siste tallet, 89, 8, 9, Det var lykketallet, 69, 69. Fem. Atten. En, åtte. Sytti. Sju null. 11 1-1 90 9-0 27 27

Fiera. Fem-tú. Fem-tí-ein. Fem-ein. Sextan. Ein, sex. Tretti-sjú. Tjúe-tre. Åtti-ein. Åtte-ein. Sextifýra. Sex-fýra. Sex. Nummer sex. Sytti-tre. Sju-tre. Vi spelar to rekke. Fem-ni.

Janneke Langeland. Janneke Langeland hadde kjøpt seg blokk på Ekstra, og hun ble belønnet med 300 kroner til nå. Og da skal vi spille tre rekker. 59 var siste tal, 2 pluss 5, 9, og vi 76, 7, 6. Nummer 5. Sytti en. Tjue to. 65. 80. 8-0.

0: Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Ja, don't worry, be happy, sa mannen, og det er vel ikke noe problem å leve opp til.
2: Nei, det er ikke noe problem.
1: Nei, det vil jeg tro, det vil jeg tro. Ja, det går fint.
2: Takk for fine bær, jeg fikk med deg går.
1: Ja, jeg hørte at du hadde vært på Sandane og fått deg litt bær.
2: Ja, i dag har jeg skilt deg hele dag.
1: Ja, men det er flott, det er flott. Jeg ser at Spania har du fått ned igjen her allerede, hvor du fikk til det.
2: Nei, det er ikke meg.
1: Og det, du har den kvann annen, da?
2: Jeg var beinfrosset klokka 12 i dag.
1: Ja, ok. Men
2: der skal du få igjen.
1: Jeg tykte det var veldig furt, men det sto nemlig en hvit spann i dag. Nei, men det er en kvann annen som har fått spann. Det er mange som har fått spann.
2: Det er
1: en
2: kjempeflotte bær, Jon.
1: Ja, men det er bra det. Det er bra det. Nei, da, jeg var i Førde, og du var på Sandane. Da, men det ordner seg det også, vet du.
2: Ja da, det gjorde det. Vi var jo så nær, vet du.
1: Ja.
2: Vi var opp med denne fjøsen der vi kjørte opp gamle veien opp til dere.
1: Åja, oh, ja, ja
2: men. Vi måtte ut i Vereide.

Ja, da står jeg igjen og takker for denne gangen, og han Jon Roar og jeg har avsluttet med «Nå har sommeren kommet til Norge», og vi håper det, og så det Ronald som synger og spiller.

plutselig alene her, for han som skulle være med meg, han fikk lamming i fjøs, og det er tillatt grunn for å slippe å møte opp. Det blir godtatt, og det skriver ikke røde strekk under, og retter og sender tilbake og sier, det blir ikke godtatt. Nei, det blir godtatt. Så Hans Inge var hjemme og tar deg av de små som dukket opp i løpet av kvelden og natta. Du tenker du får sove med, du mindre du er lege i natt, for å si det sånn. Men Svein, han er klar ute i teknikken. Er ikke du? Ja, han vinket tommen opp. Og i kveld skal vi altså, det er liksom billetten da til Country 514 oppe i Holmøyane 20. juni i år. Og det er verdt opp under 1000 lapp eller sånn billett, så vi skal dele ut det nå i slutten av april, og så skal vi ha det samme i mai, så her kan det bli spenning fremover. Pluss vi har forskjellige her i studio som vi kan gi fra oss, og hvis det kniper om da. Jeg heter Jon Roar igjen, og skal etter fattig emne prøve å lose dere gjennom en trivelig kveld som mulig. Jeg laget en del idiotiske rebuser som jeg fikk beskjed om en gang at jeg laget, så jeg prøvde å lage noe til her da. Men denne gangen har jeg et sånt røde tråd i under seg. Vi skal inn om bygg eller hus eller rom ligger i rebusen når vi kommer så langt vi starter opp med det.

Dai. Su, musikken, den går altså på mye på bilgreier i kveld. Bil og traktor og lastebil og sånn. Alle innslagene handler om det. Vi skal være på veien. Og skal vi se hva det går. Mange artige melodier, tror jeg. Den første vi skal høre, jeg vet at mange, har du, Svein, hatt billigere noen gang? Det var begge hendene opp til og med. Vi skal ha en som heter Bill Dilla, og det var Vidar Sandbeck som skal synge. Og skal du få en, det kan være lurt å ha blyant eller penn, og så skriver du opp disse bokstavene hvis du ikke tar de så veldig enkelt og greit som mange gjør at de, å, det der ser jeg med en gang hva dette er. Vi skal fram til bygg, altså. Her er mange av disse byggene i Stad kommune og i Gloppen òg, kan vi si, på det første her. Og da skal vi begynner veldig kort, det er fem bokstaver, men du må snu litt på det. Du får bokstavene nå med meg. Kreki, Kreki. En gang til. Kreki. Snu på de bokstavene, vi kommer på et bygg som mange påstår er altfor lite brukt. Vær så god, Billilla.

0: Ja, det vore litt av et syn, altså. Det er sånt jeg tror vi er oppe i Bjørkedalen igjen.
1: Ja, du er nok det.
0: Under samme tak, skal vi si det?
1: Ja, ute under samme tak.
0: Uten det samme tak, ja.
1: Ja, vi sitter ute, men under tak.
0: Å, ja, du sitter ute, ja. Det er flott temperatur. Hva du kan, Mariann Løseth, hva du kan si om temperaturen på Dalen nå?
1: Nei, den er jo på pluss, men vi har noe pledd. Pledd og levende lys, så går det fint.
0: Er det så vidt det er pluss, altså? Det er ikke noe minus?
1: Nei, jeg vet ikke hvor mange grader det er.
0: Nei.
1: Nei.
0: Men vi skulle fram til
1: Kontor.
0: kontor, ja. Da kan det være rot nok med mange.
1: Ja da. Det kan det nok.
0: Ja, så det blir Og du òg kunne tenkt deg, da, siden du ringer inn så flittig.
1: Ja, det var noe det vi trodde kanskje forrige fredag at det var billett, men da
0: Ja.
1: var det på Sandane, så da ble det jordbær på meg.
0: Du var så heldig du vant, du, hører jeg.
1: Ja da.
0: Har du fått dei?
1: Ja, jeg har fått dei. Fikk en annen bjørkedøl til å hente dei.
0: Har du sylta dei òg, da?
1: Nei, de er i frysen. Det blir nok strawberry-dekkeri på alle som hjalp til forrige fredag.
0: Ja. Men hvis du skulle vinne noen utenom billett, gå videre til billett, hva kunne du tenkt deg her da?
1: Vakker, da tror jeg det må bli paraply, for nett og kopper, det har jeg vel en
0: Da
1: hel
0: skriver
1: del.
0: jeg en P på deg. Så hvis, det blir
1: Ja.
0: så mye enklere når jeg vet at folk vil ha det de vinner nå, så når jeg trekker dere ut, så det passer ikke å lure. Ja,
1: Ja
0: hva
1: da.
0: skal vi spørre deg om da, Mariann? Du har spurt om alt når det gjelder sprenging og alt dette styret her. Er det noe å gjøre på nå?
1: Om jeg har noe å gjøre på?
0: Ja.
1: Ja, det er nå litt. Er ikke det på jobb, så går det i ved, som regel.
0: Når du er med på veden, du òg.
1: Ja, litt.
0: Så du trakterer motorsaga?
1: Nei, jeg løder ved.
0: Og du løder
1: For å si
0: det?
1: det sånn.
0: Å
1: Ja
0: ja.
1: da.
0: Etter.
1: Må jobbe litt for veden vi bruker.
0: Vi skal fram til noe. Hvem som har slagordet? Vi er så mye inn på bil og bilkjøring i kveld. Dass Auto.
1: Das Auto.
0: Ja, ikke gå på do, altså.
1: Nei, det
0: Hvilket bilmerke sa Dass Auto? Dass Auto.
1: Stopper jo gjerne helt å synke. Jeg håpet på jeg skulle få litt hjelp nå, gjerne.
0: Ja, men
1: Hvem
0: du forstår
1: som
0: nå
1: har
0: det.
1: Das Auto?
0: Får ikke du hjelp?
1: Audi. Ja,
0: Nei, men
1: Audi.
0: det var veldig nær.
1: Hæ?
0: Det var rette land, ja.
1: Er ikke det Audi?
0: Nei.
1: Nei.
0: Der sa du en Emily.
1: Nei, det er ikke Audi.
0: Nei. Nå må ikke det være så hårnakka og begynne å krangle med radioverten. Da blir ikke jeg god. Da får ikke
1: Nei, sant?
0: Har du flere merker fra Deutschland? Nemlig?
1: Volkswagen.
0: Volkswagen, ja.
1: Men ikke Audi, nei. Volkswagen, ja.
0: Volkswagen er Dass
1: Ja.
0: Auto.
1: Nei, så vi skal ikke krangle på det, men vi var mange som var sikre på at det var Audi.
0: Ja, det er ikke bra. Du har folk fra Sveskovel der.
1: Nei, nei, nei. Nei da.
0: Ikke ik
1: Ja.
0: Hva er det hun forteller?
1: Nei, noen er litt treige ute å gi svar når vi allerede har avgitt svar.
0: Ok. Han Charlie Parker, du.
1: Ja,
0: Hva slags
1: det vet du sikkert
0: instrument
1: det.
0: spilte han?
1: Charlie Parker.
0: Ja, Charlie Parker. Han var god
1: Han
0: òg.
1: er jo han er aldri helst om.
0: Du kan få et lite stikkord. Vi har hatt med en her i nærradioen før som var veldig god på samme instrumentet.
1: Ok.
0: Han var med mye på julesendingene og sånn.
1: Nei, du er ikke et trekkspill.
0: Nei. Ja.
1: Nei, det var stilt både med meg og
0: Veit du noe
1: mine.
0: blåseinstrument du kjenner til?
1: Saksofon, da.
0: Saksofon, ja! Hvem det var som sa det?
1: Det var Rune Løseth.
0: Ja, det er skarpe. Det er skarpe nå på Dal,
1: Ja,
0: altså.
1: ja, ja.
0: Det er saksofon, du. Da er du kommet gjennom, du òg?
1: Ja.
0: Ja. Da får du ha lykke til resten av kvelden.
1: Ja, takk for det.
0: Ha det.
1: God helg til
0: Ha det.
1: dere. Ha det.
0: Det var på altanen oppe på Bjørkedalen. Og det har vært rauglørande telefon til nå i kveld. Så vi skal fortsette å besøke disse husene som vi har vært innom nå. Til nå har vi vært om kirke, bedehus, og på Verstaden måtte vi da. Og så var vi på et kontor for å betale regninger og sikkert etterpå. Og så nå skal vi ha den svigermor ut og kjøpt med Evensen og hele gjengen der. Og så nå skal vi ha trailersjåførene skal fortsette og trailersjåførene er ofte det er viktige folk som ut og kjører gjør nyttige arbeid. Nordersvink har spilt inn der, så heter trailersjåfør. 200 mil gjennom kjøret, kaller jeg mange da, men det er jo samme sånn gjennom. Da skal vi inn på et annet bygg her. Er det i et kommune enda? Inn i Gløppen også er det sikkert flere. Kirk, K-I-R-K, Kirk Fab. K-I-R-K. F-A-B. Da har vi nemlig kommet inn på en 528-60-660, og vi heirer da på sangen som jeg annonserte.

0: Lambada!
1: Reier! Der han orket, jeg har sittet alene fra på traktoren der og kjører. Jeg har kjørt i flere timer, han.
0: Ja, men du, vi må øve bak her.
1: Du, og siden
0: du, du som en av Katts mest fremragende trekspillere, sett deg foran meg frem her og kjører, altså vi kommer
1: over. Ingenting, ja.
0: Nei,
1: gå ned på
0: den, skal
1: du
0: spille
1: på noen damer?
0: Selvfølgelig. Hør på det her. Hei, da.

0: Russisk.
1: Da var vi ferdige med donkosakosekkene. Og så har Maria tenkt seg inn på Coop Extra.
2: Nei, jeg har lært et nytt ord. Ja. Og for at jeg skal bevise at jeg har lært det, så skal jeg få lese det selv. Der står det.
3: La oss se.
2: Ja, på med brillene.
4: Naturkjøtt.
3: Indre filet. Naturkjøtt.
2: Ja.
3: Av storfe.
2: Naturkjøtt.
1: Storfe.
2: Da tenkte jeg i all min enfoldighet.
1: Jeg holder absolutt på hva storfekjøtt.
4: Storfe.
2: Jeg tenkte i all min enfoldighet at naturkjøtt, det var hjort, elg, rein og sånn vilt.
1: Ja.
2: Høstet ifra naturen.
1: Ja, men
2: nei, så fant jeg ut at det er slått opp på internett. Det er økologisk. Det er naturkjøtt.
1: Økologisk.
2: Og det minner meg faktisk litt om da broren min var 4 år, 5 år.
1: Ja,
2: så var han med mamma og pappa på et eller annet møte en kvartstrand i Nordfjord og Sunnmøre eller kvart. I alle fall hadde de oksestek til middag. Mm. Hvorpå det en som sier at det var en god oksestek. Mm. Hvorpå min bror sier til mamma at oksemamma, er det det samme som stut? Ja, det var det. Jeg skal ikke ha det, sa han. Han skulle ikke ha kjøtt av dyr. Og det åt ikke han før han var vaksen, men vi hadde uante variasjoner av amerikansk fabrikkjøtt. Heime. Så det gikk jo bra. Men altså, og det minner meg litt naturkjøtt, det minner meg litt om amerikansk fabrikkjøtt. Hvor langt skal vi gå før vi skal begynne å protestere på alt som er mulig?
3: Tja.
4: Ja, hvis du skal sette natur for alt som er økologisk, så blir det jo ganske funny, altså.
5: Ja.
4: Naturepler.
1: Naturhøne.
3: Naturhøne, ja.
2: Nei, men altså...
3: Naturfisk.
1: Ja,
3: kviting.
2: Nei, men du vet altså at det må være økologisk.
4: Ja, men det er jo epler, så er naturepler må jo finnes. Naturhøne og sånn.
1: Ja.
4: Ja, det er klart det finnes.
3: Ikke gjør så det hele tatt.
2: Nei, men...
4: Og vi kan jo bli naturmennesker.
2: Ja, altså, vi kan ikke holde dere for oss selv.
1: Nei, men natur, ja. Ja, det er noe inn for tiden.
2: Ja, det er veldig inn.
1: Vi har jo MDG.
2: Hva er det for noe?
1: MDG. Miljøpartiet i Grønne.
3: Ja.
1: Ja. Det er jo grønt.
3: Ja.
1: Jeg satt med Arvid i sted, det fikk jeg et forslag i går.
3: Ja.
1: Om at noen av fylket båtene skal ha en ferie som går på støt.
3: Ja.
1: Og så skal en som går på naturbasert. Og mente en mann at de burde hatt en etasje i bøtten, var full av kyr.
4: Mm.
1: Så de kunne gå på kufis.
4: Ja, ja, ja.
1: Og det... Da ble det naturferie.
4: Det var naturferie, ja.
3: Ja.
1: Det ligger jo like mye på spissen på en måte.
2: Ja, vi holder alldeles på å komme vekk fra...
1: Naturen.
2: Helt og holdent vekk fra alt, altså. Det er liksom ikke noe som skal være det er, og kalles det er. Det skal være pyntet på og fjattet med. Og hvem i verden som ikke kan garantere at det ikke er da kubeiste som jeg kjøper kjøt da, ikke har fått i seg noe kunstgjøsel?
3: Nei da, selvfølgelig. Men det, vet jeg, det er litt fint med det med økologisk. Det vil si, kan hende at det er et forsøk på å gå forbi det ordet, for det er ikke så i vinden som det sier, for det går tilbake med salet. Økologiske produkt.
1: Ja, men
3: det er litt dyrere, og så kaller det natur i staden for. Det er kanskje på vei ut etter økologisk, jeg vet ikke.
1: Jeg kan si så mange økologiske bønder at jeg er ikke i stand til å ete økologisk mat.
3: Det ble bare et program i fjernsynet her nå. En østlandsbonde som han drev industrielt. Og så var det en danske som hadde kjøpt seg et... En gar i Norge, han drev et økologiske prinsipp. Og det var for at han koste seg og lette dyra leve mye lenger. Hønen fikk gå fritt, øksene fikk gå til de var voksne på skikkelig vis. Jeg vet ikke om kjøtet blir bedre, eller hva?
4: Ja, men altså, de der frittgående hønene, altså, de, det er vel ingen som har det stort verre enn de, altså, når det går tusenvis av
1: og
4: pikker hverandre, altså, de må jo ha det bedre hvis de har enebolig eller timannsbolig, enn at de bor tusenvis sammen, synes jeg, altså.
1: Men faktum er det jo at...
3: Det må det være. Det de hadde i gamle dager til de hadde en 28 stykker for å gå ut i hagen.
4: Ja, nå er det jo tusenvis, ja, når det er frittgående.
3: De har det gilt, de.
4: Ja.
3: Ja, men ingen vil snakke om det, for at disse kyllinger, de produserer kyllingbrøst, og det skal alle ha. Det er sunt, men
1: de har
3: ikke et hakk bedre de, eller pelsdyr.
1: Bare vent, mine venner, til rest at de har fått vekk pelsdyra.
3: Ja.
1: Hva startet de da på? Da startet de på hønene, som pekket hverandre bak. Og det er det som hun sa en jente i byen, at hva skal vi med høne? Vi har jo egg i butikken.
4: Ja,
1: men faktum er at det norske landbruk sett i den store sammenhengen, som vi bør se det, er tilnærmet økologisk.
4: Mm.
1: Og hva er mer økologisk etter et lamb som kommer ut av mors mage og får bli ammet? Det er jo fyrjord i grunnen i Norge i dag å amme.
3: Ja, ja.
1: Det er også, jeg skulle ikke opp litt av, men det skal ikke vi gjøre noe. Og så får en tur opp på fjellet, og da går det hele sommeren, og kommer hjemme. Da er det jo naturkjøtt, du, Maria.
3: Ja.
4: Ja, det må være frisk naturkjøtt, det der, men...
1: Men du må være godkjent økologisk bonde for å bli premiert for det. Du må ha et stempel.
3: Ja.
1: Stempel, vi har noen sjåfører fra Polen og Litauen som lever av vare til oss. Og det viktigste ordet jeg kan, det er stempel, ja, ja. Stempel, stempel.
4: Ja, ja,
1: jeg må få stempel. Hva som står på
4: der jeg har? Jeg har vit nok sånne utenlandske par. Og jeg har stemplet vigselsattestene både foran og bak. Jo mer du stempler, jo bedre var det.
1: Bedre var det ekteskapet?
4: Ja.
1: Det var sikkert naturekteskap.
3: Kan hende det.
4: Men de sier jo det at hvis vi sammenligner norsk landbruk og så bruken ut av... Hold på å si medisiner, penicillin, antibiotika, sant? Så er det enkelte land som er 200 ganger verre enn oss.
1: Ja.
4: Så det må jo være rett det du sier, at det er noe nærmest økologisk det vi driver, altså.
1: Ja, vet du, vi har jo klima, for vi trenger jo ikke så mye sprøyte væske.
3: Nei, det er riktig det. Men i oppdrettsnæringen, det er jo rene svineriet. Og til og med der kan du si, bruk et argument som du hadde nå, at det, i en store sammenheng så er det nesten økologisk etter der også. Det har jo prøvd seg i Chile for eksempel, men der er det varmere og mye bedre vilkår for uthøy som går på fisken. Så de må altså bruke så mye at det blir ikke noe av noe.
1: Nei, men fisken, disse merene som ligger ute i fjorden her, genererer like mye dritt som resten av fjøsene i Kloppen kommune. Men der er så enorme penger i laksnæringen at det er ikke noe som tør å nevne det.
3: Nei, ja, ja. Jeg tror ikke jeg tør å begynne på kyllingene heller, for at alle skal ha disse kyllingfiléene, det er så mørt og fint.
1: Ja, det... Ja.
3: Jeg tror de får gå i fred,
2: men... Vi får gå over til kalkun, for dette kalkunen, hun har skinke.
3: Ja. Men han sa jo den her bonden som satt ute på jordesett og fortalte at det beste kyra kan gjøre... Det er altså å gå bort til melkeroboten, få seg mat, og gå den tilbake og legge seg, og ligge helt i ro, da melker hun mest.
1: Helt rett?
3: Ja. Mm. Skal hun ut og ha seg en spasertur, så melker hun mindre.
1: Det er helt rett.
3: Helt riktig. Det er altså da politikken.
1: Og om døra da er åpnet, så går kyra og legger seg og koser seg likevel. Ja,
3: det går bort og ser ut, og så går det i natt.
1: Ja, det er...
4: Har de lært av oss?
3: Ja. Og jeg så i dag at kalkunene som går, de får skade på beina og infeksjon og styr og vesen. Ja. Det er sånn med kyllinger nå, det går i sin egen drit helt alle disse 60-65 dager de lever.
4: Ja. Men det, jeg synes det er litt merkelig, altså, når vi snakker om disse tingene, så er det jo holdt på å si, det er jo noe å si om alt mulig, men så har han satt fokus altså på pelsdyrnæringen.
3: Ja.
4: Og de snakker jo om at det er 1% skade eller 2% skade på de. Det må jo være mye mer skade på kyllinger som går og hakker på hverandre. Det må jo være mye mer dødelighet i en laksemær.
1: Det tror jeg.
0: Det er jo så enkelt å takke en mink som har fått beten av en fot eller en rev og ta bilder til det, det ser felt ut, men det er ikke noen som har sett et kamera ned i Mæren enda, så vidt jeg kjenne til.
2: Jeg ser meg gru på når de nå skal til med disse her frittgående fjøsene med kynja, en 40-50 kyr frittgående,
0: ja.
2: Og når de da kommer på rette stille disse kynja, så vil ikke jeg gå inn til dem.
0: Ja, det er
1: riktig. Men mitt kjennskap, nå har jeg sluttet som bonde, og takk for det. Men med mitt kjennskap til dyr, så er kyr for eksempel noen forferdelige mobbere.
0: Ja.
1: Det er sterkeste rett.
0: Ja.
1: Og det har vært gjort en del tabber i så her laustitøsa, da det har vært anledning å få mobbe.
0: Mm.
1: Og det har vært mye døde dyr på grunn av mobbing.
4: Mm.
1: Men så var det selvfølgelig en vis mann der som sa at de må studere dyrene når de går ute, studere hva de har de ute, da slipper de mobberne til, det må alltid være en plass der de blir mobba kan komme seg vekk.
0: Mm.
1: Og sånn som de bygger fjøsene i dag, så er det minka for de kyrer for å komme seg vekk og gå inn og legge seg da den andre ikke kommer til å mobbe.
4: Mm.
1: Og så får de sin kraftfordose, og så blir stengt bak. Så i dag er det faktisk borte mye bedre, eller hva? Men ingen kan følge meg at et dyr har det vondt på bås, eller?
0: Nei, altså, jeg vet at det har vært nøyslagt i det store, det er fæle, kjønner når det
1: blir. Det er fæle!
0: Trakk av hverandre beina, for eksempel.
1: Men, vel. Det er jo munnskyldning og...
0: No.
1: Det er sterkastens rett.
0: Ja, ja.
2: Er det noe så enormt store kynger nå? Jeg er livredd i kynger nå. Før var det noen koselige små tusen
1: uger. Nå, ja, det var noe, men...
2: Ja, ikke...
0: Du merker ikke hvor stor det er før du kommer helt av dårlig.
2: Nei, men det er
4: vel... Men du hadde kanskje noe i det Riksantikvaren sa. Ute på Verede på Prestegarden, så var det jo et stort beite. Så det har beitet kyr på, holdt på å si, i hundrevis av år. Men nå fikk ikke de lov til, det siste var at de fikk ikke lov til å beite der lenger, for de kyrene var blitt så tunge at de ødela gravene.
0: Ja, ja. Det er 500-600 kilo det, eller?
1: Nei, altså, de kyr slakter vekk 300-400 kilo, så kan du gange det med to, så vet du hvor tunge det er.
0: Nei, jeg har fortalt før,
1: en gang vi... En okse på 300 kilo, han er 600 kilo levende.
0: 600 kilo, ja. Nei, jeg har fortalt det før, oppe i Traudalen, en kyr som hadde gått ned i, sett seg fast med bakfoten, nemlig to steiner. Jeg kom forbi der med massevis av ungdommer, men vi gredde selvfølgelig ikke å gjøre noe. Men det jeg vil fortelle nå, det er hvor stor ungdommer jeg kom attåt. Et berg.
1: Men så jeg snakket om naturkjøtt, det var det Bjørn.
0: Ja,
1: men det er litt interessant det her, for det er jo bonden nå da som produserer det her såkalt naturkjøtet. Og så er det da noen som står seg på da, som forteller at de må ut så mange dager for året, og så må de gå og gå ute. Så forsetter vi det, de skal ut. Så har vi små vestlandsbruk, så skal de ut. Og vi vet hvor stor de klauer, og vi vet hvor fuktig Vestland er. Og samme om du har sandgrunn, eller du har andre grunn, så går hun der hele dagen. Og så er kyra slik at hun er ikke noe særlig køffler, men hun skiter i sitt eget matfat.
0: Mm.
1: Og så trakker de oppi, og så går de med konstant våte klaue. Og så får de sånn hollandsk tresko på klauene. Og så får de ofte soppsjukdommer.
0: Mm.
1: Sånn at alt har de baksider også. Og hva er naturkjøtet enda når... Ja... Dette var noe min...
2: Kanskje de har gummistøvler på disse?
0: Nei, men jeg vet ikke. Jeg så en plass at hvis en skulle prøve å brødfø en befolkning med på økologisk måte, så måtte en ha nesten dubbelt så stort areal.
1: Hva vi skal hente det?
0: Ja, hva skal vi hente det? Vi vet ikke å styre med det vi har på skikkelig vis.
1: Men så de han, så hadde det ikke noe næring ut av luften?
4: Ja. Det var fantastiske resultater.
1: Jeg har ikke noe kunnskap om kjemi og det til å forstå det, men det var jo sola som primærkilde.
4: Ja.
1: Og så tok han og greide å få ut av selve lufta, omtrent som finnes at salpeter ut av lufta. Så tok han næring ut. Og hvis en potet var en små potet, så fikk han 10 ganger større næringa som kom ut der. Og det ville medføre at du kunne gjøste opp hele Sahara og brødføre 10 ganger så mange mennesker som vi er i dag.
2: Nei, nå må vi ha musikk.
1: Ja, vi kan ha musikk, men det er noe, det bør jo være musikk for å gjøre det, at vi kan brødføre kjøle.
5: Ja, men da bruker vi opp lufta da.
1: Men nå er vi altså, nå er vi så rettferdige her, vi er fire, at nå har vi hatt Donko ifra Gloppen, og da tar vi et spelmatslag, og de spiller Hold meg fast.
4: Det er sånn junior dette her.
1: Ja, ja.
2: Kom vi det samme.

0: Reidaren som
1: slo seg løs,
0: som muntrer oss opp litt her. Og Maria, hun hun sier at nå må vi altså snakke om noe muntert. Nå har vi vært ned i møtja. Det er jo for så vidt sant. Men jeg vet ikke om vi skal reise helt opp i himmelen heller.
2: Nei, men kan du, som mitt chips...
1: Den tid og den glede, du får si.
2: Mitt chips hjelper nå.
0: Mitt fjord.
2: Ja.
0: Ja.
3: Nei, det er viktig dette der med... Vi har det litt løstigt av og til. Det er jo det som holder oss opp.
0: Jo, men jeg tror vi har vært inne på det en gang før i denne her forsamlingen. Og... Er vi åt å bli noen sånn sitte gamle surpumpa som sier at alt var så mye bedre før? Og alt var så mye bedre før.
3: Har vi sagt det?
0: Nei, det er ikke sagt.